Hallelujah.

something.

0: Und jetzt Fellatio. Then put your little hand in
1: mine. Alarm! Grupa oznojenih mladića trči po studenom vazduhu pre zore.
2: Alarm!
3: Ima da kane, nema problema.
2: Svakog radnog jutra, od 7 do 10.
4: Hajde, Geri, jako se velda!
5: Nema da prska, nema da prska.
6: Jej! Izvini, jel sam ja dobro vidio da je ova jedna pita 363 dinara? Mm. Piše ovdje su dve.
7: Dve su
6: 363 dinara.
7: Pa malo bi bilo sad stvarno.
6: Ali pazi, apsolutno me ne bi.
7: Naravno.
6: Mislim, mogu da zamislim.
7: Svrnuli smo se na
6: mogu
7: tome
6: u ovoj epizodi. Ja sam nam kupio pola neke da. Vekne, ne, stoji lepinje, pola neke lepinje hleba. Onako, da, neko, da. To je bilo... Hleb se zvao tradicionalista.
7: Ma znam.
6: I tradicionalista je. Pola komada košta da. 180 dinara.
7: Naravno.
6: Da, meni bi žao kad je baba ušla pola hleba videla pa kaže, kako ovo
7: kako
6: može?
7: Kako može? Pa da, to je
6: drugi
7: realno.
6: Drugi svemir. No.
7: Inače, napisao sam ovaj baš epizodu o tome, snimali smo je za vikend.
6: O tradicionalisti?
7: Pa ne, nego Mikici koji ulazi greškom u pekaru.
6: Aha, u zanatsku pekaru.
7: I onda ga hapse kao Jean Valjean. Da, ulazi. Jel krade ovaj hleb koji ne može da plati.
6: Epizoda mora da se zove jadnik.
7: Pa kako
6: se zove? Epizod zove jadnik, jer je to fenomenal. Le Miserable, bez na kraju. Ali,
7: zabavno je jako, jer je ukrao hleb dugog zrna,
6: fermentisan,
7: koji košta 810 dinara.
6: On se borio za beskvasno društvo, kradući beskvasni hleb.
7: A onda greškom, pošto je bio popis u Zrmanji, onda je otišao i ukrao kraft pivo.
6: Da, naravno.
7: Pa je dobio 10 godina zatvora.
6: Mislim, stvarno, meni je baš tako jako u redu da se te skupe pekare zovu zanatske, jer ovi pekari što pravi ne normalne stvari, oni uopšte nikako nisu zanatlije. Samo ovi što pravi 300 dinara.
7: Jebi ga, brate, hleb 300 dinara, on fermentiše 2 godine.
6: Da, on je, znači...
7: A dobro, nije sam, mislim...
6: Ali govna, kao zanatska pekara. Pa jebemo mater, što ovaj pored nije zanatlija. Ovaj lik što u pravosnoj pekari pravi mantije, koje su 500 glavu za sve ovo, taj nije zanatlija. A zanatlija ove što je svoju onu jednu zbrljotinu testu naplatio 400 dinara. Taj kraftu, pičku mater.
7: A dobro, znaš kako, to je, jebi ga, ima tu svega i deru nas. Činjenice da se tresuš.
6: Znaš, Dule, što tamo u Bratislavi pravi lepe stvari, on nije zanatlija zato što mu se ne zove kraft pekara.
7: Kraft je kad boli glava.
6: Kraft je, ono, je, to je kao tipa, stavili smo na, ovo je zanatska pekara, znači ono kao skupe su stvari. Da, a čime ste to zaslužili? Pa time što smo rekli da zanatska, to je ono circular reasoning.
7: A, daš kako?
6: Isto kao kraft pivo.
7: Ti znaš da je to, mislim, to jeste malčice bolji kvalitet od odnosu onog, u odnosu na ono što ćeš naići u klasičnim pekarama,
6: ne, samo
7: ali
6: je činjenica
7: da je četiri puta skuplje.
6: Ne, zovite to recimo skuplja pekara, ono. Znaš kao, skuplja pekara je bilo baš dobro. Otvorila se skuplja pekara u ovom kraju. Zanatska? Pa, da, zanatska je.
7: Da.
6: Pošto
7: su...
6: ovaj što pravi običan hleb, to nije zanatlija. Taj je ono naučnik.
7: Znaš šta je zanimljivo u cijeloj priči?
6: Umetnik.
7: Pekara iz pizza iz pekare je uvek pizza iz pekare. Pa, ne zaozira koliko para.
6: Tako je.
7: Znaš, možeš biti najskuplji na svetu.
6: Koliko upoje pizza u pekare, to je prinuđeno.
7: Pa nije nego to, pa to je jebi ga socijalna kategorija.
6: Muka te na to.
7: Muka, pa da brate zveknućemo pizza u pekare.
6: Ja bih sada,
7: ono suviđe on je.
6: Ja bih sada, ovaj, kao pushback protiv ovog svega, ja bih sada ove obične pekare koje postoje već dugo i imaju taj, znaš ono, da se razumijem, to je i do interijera, i do dizajna, razumiješ, to
7: tako
6: je to.
7: Nije.
6: E, lepo bi ja
7: I
6: sad...
7: Do ne, I do istetoviranosti i frajerizma prodavačice.
6: Tako je, tako.
7: Ima tu okay. svega.
6: Alternativa i Stunning & Brave radi u Zanatskoj.
7: Zajebana nadrkana.
6: Sjedan čuje radi u običnoj.
7: Zajebana nadrkana pička ti je u ono kombinatima.
6: Da, ovo se piercing tetovaža i ono i... Ovaj kako bi rekao to i nadrkan Instagram statusi
7: i Stunning & Brave.
6: A Stunning & Brave naravno.
7: Da.
6: A ovo što čeka dvocifreni bus ima već troje dece sa 16 godina, to radi u običnoj pekari.
7: Tako je. Zašto je počela radi sa 14?
6: Pa tako je.
7: Jebi ga, znači da to je. Pa znači ovo je tako je.
6: Je, zato sad ovi svi normalne pekare treba da dodaju, pošto ova zanatska, ovi svi treba da umetnički. Umetnička pekara, Plava laguna. Umetnička pekara, Vuk 021.
7: Umetnička pekara, unutra ubaciš...
6: Fight back.
7: Je, mislim, ima tu interesantnih varijanta kako se... Ima, jebi ga razliku u kvalitetu izrade se.
6: Da budemo iskreni, ajde budemo sad i potpuno iskreni, ne bi mi prismrdeli da to često nije jedina usput.
7: Ma naravno, ne.
6: Mislim da pored otvori prekvaljaj, da pored Marijan prekvaljaj otvori pekaru, ne bi te više videla ova, šta, ova Stunning and Brave.
7: A da mi je Evropa bliži se bio.
6: A to ti kažem.
7: Nama
6: je Evropa uvijek bila daleko.
7: A daleko smo mi od Evrope, jebiga, ne, nije nam blizu.
6: Ovdje
7: je
6: Evropa uvijek bila daleko.
7: Tako jebiga, da... ja da smo sreći da nam je Makedonac blizu, pa da možemo zveknemo burek i pogačice.
6: Ne, ne, ne, ja sam zahvalan Bogu što me stavio daleko Makedonca. Ja bih, brate, se psikotrljio.
7: Pa da imali bi 700 kilo.
6: Znači, da, da, da.
7: A dobro, zasitiš se i tog bureka.
6: Možda
7: kad bi
6: da,
7: svaki
6: ali
7: dan prekasno,
6: prekasno ga se zasjetiš. Kad ti već kažu ono, kad ti kardiolog kaže moraš malo holter nositi. Mm,
7: da, onda da. Ovi, stavite holter, ali izgledate lepše.
6: Stavite holter, jel da, da, da.
7: Izgledate lepše.
6: Bruce holter. Nego, ove, pitaju ljudi kakav je ovo horor što smo slušali. To je Nikita. Nikita Nipička.
7: Nipička, Nikita.
6: Nikita Nipička, ali je ovaj...
7: Pesma Bomba.
6: Da sam Bomba, Rauna, Zoli, evo šta je Zoli? Ja pitam Zoli, izvini, molim te, odakle tebi ovdje ubre? Kaže on, ja sam ovo ukrao
7: skasete.
6: Na moru. Ukrao na moru ovaj, u Herceg Novom 97.
7: A upoznao je, upoznao je.
6: Kažem, izvini, molim te, kako u Herceg Novom 97. Taj su ono kao Crna Gora i Hrvatska, Crna Gora kao deo Sloboslavije, da, bili su Hrvatsko na maršu Bičku, kaže, pa jeste da, kaže, prelazili su ljudi tamo.
7: Pa da, u Pletenicama iz, ovaj, su preneli.
6: Dubrovnik, Trebinje, tako, Trebinje,
7: vidiš,
6: Herceg Novi, Prevlaka, Pavlaka i Navlaka, da, i ostalo. Da. I onda je on nabio tu kasetu Original Nikita, neka me sakriju. I ja uzmem, pogledam malo ovaj, izdavačka kuća Megaton Records, rekao, daj malo da priguglam da vidim šta ima još na Megaton Records, Matori, Nikito, ono, a ovo zvuči kao recimo E.T., ova vana, tek je 12 sati pečena štrudla, ove, ali koju je neko baš zatvorio podrumu, ono hranio ribljim glavama i...
7: Njena sestra se sve.
6: Dobro, ali...
7: Njena sestra iz Metković.
6: Ovako, ovako ćemo
7: reći. Njena sestra iz Metković.
6: Ovako ćemo reći u duhu današnje rasprave. Ove, Ivana je radila u zanatskoj pekari, ovo obično.
7: Tako, Ivana radi u zanatskoj pekari, ovo radi...
6: Ovo obično.
7: Ova radi u klasičnoj pekari.
6: Tako
7: jebigo.
6: Da je, ovaj, ali su na izdavačkoj kući...
7: Ovo je malo iz Drniša.
6: O, kako nije? Da, nije, da, ovo je prepečki.
7: Ovo je Drniš.
6: Da, prepečki iz Splita, ovo je iz Drniša.
7: Iz Drniša.
6: Donela pršuta i kumpira s Petrom Kmolja. Ove, Nikita s albuma Neka me satriju, sakriju pesma Bomba.
7: Neka me satriju od kurca.
6: Neka me sakriju od kurca. To je kao kad nećeš. Ali ovaj, sviđa mi se što...
7: Ne, Satriju, nisi mi poslušao do kraja.
6: Znam, znam Satriju. Satrijani.
7: Pa, naravno.
6: Znam Satriju, Satrijani. Kao Chipsy, Chipsy Kings. Znaš,
7: Chipsy Kings.
6: Znaš kada je neđu koja se
7: rekao.
6: Chipsy, Chipsy Kings.
7: Chipsy, mislite, kao Chipsy Kings. Pa to
6: ne,
7: je
6: dobro mi je što je ona koleginica na izdavačkoj kući, da je ona bila jedini predstavnik svoje vrste muzike.
7: A ovo ostalo bili punki Raja.
6: Su bili, i da, česti, teški punki, izvorna grupa Raj. Izvorna grupa Plenčani, Landeka, Buco, braće Ilić, Lastavice, Posavski odjeci, Izvorni veseljaci, dva Ante i Ivo Fabijan. I Ismet Horo koji je tu izdao, brate, prvi album.
7: Ismet Horo, nove fore i Ismeta Hore.
6: Da, samo što Ismet Horo mater imao, Ismet Horo imao muzički album.
7: Ozbiljno.
6: Da, da, Ismet Horo koji izgleda kao Hari Mata Hari, ono...
7: Horo Mata Horo.
6: A stvarno, oj... Ismet Hore izgleda...
7: To je Čelavi, je li tako šaljev džija?
6: On je Matori. Kao,
7: nove fore Ismeta Hore.
6: Kao Križanc, Harija, Mata Harija, Neđi Kostića i ono baš...
7: I čoveka si jeli.
6: I vidno Downov sindrom.
7: Johna Lidgova.
6: Ali Downov sindrom sve zajedno.
7: Dobro je. Toga ide, stare fore znači, Ismeta Hore.
6: Ovo su stare fore, ove, a kao su pesme, ali šaljive.
7: A naravno šaljive, ono.
6: Rifa i Tanifa.
7: Babu je buva ujela... Ono, dođi na morski grebe.
6: Rifa i Tanifa, penzionerska, kupanje, Horina gara, hora...
7: Daj da nađem na YouTube-u. Daj nađi. Nađi, brate. Nađi ovu...
6: Evo, hoćeš pesmu penzije?
7: Daj
6: penzije. Ajde ono jako da krenemo.
7: Daj, brate, da čujem.
6: Da se konjektujem, naravno da sam notko.
7: Konje, napravi konjekt.
6: Naravno da sam notko nekto. Evo, ćeš čuješ, recimo, da Ismeta Hore pesmu, ovaj... Hoćeš balkansku ili penziju?
7: Ma daj pa penziju.
6: A, znao sam. Ajde, slušaj.
7: Jebi ga, mislim, volim ga. Matori, ovo je snimljeno. A, narazivo dok je ovaj peo.
6: Ovo je baš sa toga.
7: Brate, ovo je snimio, na čega je ovo je snimio?
6: Ovo je sa YouTube kanala Sve fore i Smeta hore.
7: Iz čega su ovi oprebaciva? Iz čega su oprebaciva?
6: Pa ne znam, ali spot je, Matori, znači
7: spot
6: VHS.
7: Je faj.
6: VHS baš.
7: Spot je faj.
6: Znaš što, Ismet Horo ovde mlad. A ne, Seljo mu, izvinjujem, Ismet Horo je Seljo. Seljo peva sa Ismetom Horom Fejatije.
7: Znači,
6: ovo što više čujemo je sad Seljo.
7: Pa Seljo je taj budžet.
6: Ali sad će Ismet Horo.
7: Sad šala.
6: Pa kaže. Pa kaže. Ajde, Ismete, evo te. Ne dizi mi tenzije, ne spominji penzije. Amateri. Amateri, ali jako, ali jako. A stavili su iza Times Square kao wallpaper ove, pošto je Windows 95 ceo spot, ono.
7: Motori snimali su u Windowsu 95, jebate sve.
8: zakon o raznome stažu, s njim se ljudi nikako ne slažu.
6: On je hroničar svoga doba.
7: Ako
8: misliš penziju zaradi.
6: Dosta. Jo, mislim sedevi se danas nije u redu.
7: Da, ali nije loše na fore, ismeta hore. Znači ovaj Horos sa kim je radio?
6: Sa Sejom.
7: Znači,
6: a to je sa kad sa albuma ja samo pjevam na kom su ovaj kako se zove. Inače sviđa mi se što kaseta koja ovde na prodaju je košta malo više zato što je misprint. Iako je cijela stvar misprint, čak i kad je dobro.
7: Malo imaš osjećaj da ono dok sviraju, dok snimaju album da i četnici iznose stvari. Ono da još uvijek nije...
6: Da, jak ukus spaljenog ognjišta.
7: Da, nema ono naš...
6: U stvari kako ognjište je možda bude sve spaljeno, ali uglavnom uvodna pjesma Rifa i Tanifa, Kona,
7: spalio si mi ognjište,
6: balkanska kupanje, Horina gara, Horo i Coca-Cola, stari panj, Vlada, striptiz, futbaler i gastarbajter. Znači, to danas poslušajte da vam bude bolje život. Da vidite kako može život bude i gori. To u stvari,
7: ne, nego će vam posle toga ovaj iz pekare, iz Drniša zvučati stvarno kao ono, kao E.T. van zemaljac.
6: Kao Vana E.T.
7: Prate, gde čemu su ono snimali, kako je ono dobro, jevote.
6: Sve je dobro.
7: Sve, a to je sve, znači, ali, to je... Ono, dek sa kog je prebacivano nije ono azimut glave podešen, žvaće traku. Znači, koliko duše u jednoj... Ovaj, u jednoj

0: pesmama poput Srce hrvatske majke, Ramskom vitezu, Oj uskoplje, Prijatelju izdajniče i HVO ždrimci. HVO ždrimci.
1: Ujebote, ždrimctimc. HVO ždrimctimc.
0: Znam si po čemu si istakao HVO ždrimci, ono mogu zamisliti. Dobro, također kaseta Gardijske brigade Tigrovi. Tako da mislim, ovo što je...
1: Čekaj, oni su imali Tigrove i Jarka njima svoje Tigrove. Jebote, zašto?
0: Šta je jako dobro?
1: Zašto niko nije imao Platipuse?
0: A nije nadrkano,
1: jebote. A gde nije nadrkano? Zaje Honey Badgers. Honey Badgers Vinkovci.
0: Pa, znači kao navijačka grupa više. Znaš što, pazi, navijačka grupa još i može... Vidi,
1: Pterodaktili, nemam pojma.
0: Navijačka grupa još i možda ima malo, možda ima malo autohumora, autoironije, ali vojska je smrtno ozbiljna.
1: Na,
0: znaš, bukvalno ono kao, niko nema humora u vojsci.
1: Da. Država je ozbiljna, pa onda potamni pasoš da bi izgledao ozbiljnije.
0: Jel tako? Aha.
1: Pa ne znam da si vidio da će stave da bude malo tamniji pasoš, više neće biti onaj svetli.
0: Da se više
1: jer to time ide na vizantijsku tradiciju pasoša i da, da bude tamniji jer daje ozbiljnost državi.
0: Kako su uvedeni prvi pasoši pasoš u istoriji i ko je to uradio? Moram to vidjeti.
1: Pa nisu klasični, ali izgledaju su kao pismo, dozvola vladara.
0: Kad je prvi put uopšte koncept pasoša, pa ima, u kom god obliku?
1: Evo ja ono što sam... Stari
0: Rim ima pasoša?
1: Najstariji ne. Najstariji koji sam vidio, ali nisi imao dozvole. Najstariji koji sam ja vidio je bio Petra drugog Petrovića Njegoš.
0: To sam vidio.
1: Vladara i gospodara Crne Gore
0: i Polja.
1: Crne Gore, njegov pasoš sam video. To je veliko pismo sa pečatom.
0: Da, to znam.
1: Da možeš da putuješ po Rusiji.
0: Vidio sam ja neki stariji, ali me zanima kad je prvi. Ja mislim da je koncept to iz srednjeg veka, da to nije pre toga postavilo pasoš.
1: Ne.
0: Ali da, uglavnom ću kažem zašto sam se vratio na ove Tigrove zbora Narodne garde Republike Hrvatske, je što imaju jako dobar patch koji je totalno, sad moram ti pokažem ovdje. Znači, ovaj, pogled patch, znači, ovo je totalno sredina kolaža iz Ćao Tifa.
1: Pa da.
0: Kao drug koji dobro crta, ne crta.
1: Ne znam.
0: Pa koliko to ružno.
1: Pa izgleda kao i svaki drugi.
0: Ali, jel da je ovo
1: sredina? Kao i svaka druga paravojna, znači, formacija na Balkanu.
0: Tog vremena.
1: Znači, ne, znači, da gore piše... Sve... Arkane, ovi tigrovi.
0: Hoću da kažem, pogledaj ovaj tigar, on to je bukvalno flomasterom nacrtan za potrebe kurčenja u Ćao Tifu.
1: To je elektrovac tigar.
0: Što će samo par meseci kasnije ovi da negde navezu i da stave na te one uniforme koje su nabavili šumarske i onda će tu, tačno možda reći, bakljada, oni idu u gradu, oni na stadionu po danu, onako tužno. Znaš, ništa nije tužno kao to
1: bakljada po danu.
0: Po danu, da. I u sredini ovaj amblem koji je ono, crtao je, to će jedan moj drug koji super crtao, on je tetovirao u vojsci. Znaš, a pogledaj ovo, znači, bukvalno kao da je ono, rade dece da omome tenih u razvoju.
1: Nije, baš izgled kao iz ono, iz igrice. Iz igrice.
0: Ej, da, kao je Commodore 64. Bitna grafika.
1: Da, ima to.
0: Ima taj moment. Dobro jutro, ponedeljak
1: je. Mislim, tragičan je snima kao i vreme iz kog dolazi. Tragičan je amblem kao i vreme iz kog dolazi, koje predstavlja.
0: Tako zvani amblem.
1: Da.
0: Dobro jutro, danas je 11. Mau.
1: Danas je Mau, 11. Pozdravljaju vas Daško i Mlađao.
0: Tako je. I da bih smo se...
1: Izmet horor. Ne možemo bez izmeta horor.
0: Treba staviti P na srpski pasoš, pošto će se vaditi jednom da se boravi u nekoj EU zemlji dok se ne dobije ozbiljan pasoš. Koliko ste vi daleko od Evrope kad je granica sa Mađarima sat vremena, sa Hrvatima 53 minuta? Ne znate vi na koju Evropu mislimo. Mislimo na albansku Evropu.
1: Tako je.
0: Koja je kod nas daleko. Kad bi Mlađan se odlučio da ide preko Evrope do našeg studija, to bi mu produžilo put za tačno 4 puta.
1: Ma i ovdje raspobi se dok ne stigne.
0: Možda ješ na kraj bulevara Avnoja Lazara.
1: Pa jednom sam otišao se.
0: Jesi jednom, da. Pa, a to si bio kolima.
1: Pa naravno, ali bez obzira, daleko je, brate.
0: Pa onda kaže, kakav je dale, trocifreni bus mu svijeta, kakav je elitista srednjeg ranga. nisam je, ali baš dosta ljudi kažu da je pizza u pekari na početku kosovske brutalika. Zoli sad isto diskografije.
1: Pizza u bekari može biti dobra ako si jampika. Je. Onda je
0: jako mi dobro poruku, gospodin, jako vas volim, pozdrav. Sad, da li je ovo potpis ili izjava?
1: Aha.
0: Piše, karate sestre ili karate sestre.
1: Ne znam.
0: Šta su tali da nam poruču?
1: Ne znam.
0: Ako nas pozdravljaju karate sestre, pozdravljaju mi karate sestre. A ako karamo sestre, onda da.
1: On smo baš
0: ali ne svoje.
1: A, nikada.
0: Onda, kaže, da li istina da Boba Škrbić agituje za vaskrsnuće koncerta godine i da su u kampanju uključeni i grafiti do godine na koncertu? Dale, kad se počeš gledaš da boš, javi kad pogledaš season 3 episode 1 oko 11. minuta, javi nam tvoju reakciju. E, to mi danas baš stiže na red. Napisat ću na community. Šta još imamo, kaže, kad smo kod suicidnog mazohizma, kako izgleda ovo oko naše političke situacije, to ćemo kasnije ostaviti uz nas.

0: Sad čekajte nešto i za treći satao. Sad smo tek u prvom satao.
1: Antifašisti nalupali fašiste u Zagrebu tokom obeležavanja 9. maja. Fala,
0: konačno. Konačno.
1: Kolinda izbacila 106 stratišta partizanskih žrtava. Puno je guzicu u komentarima.
0: Jebote.
1: Pa ja bi Kolindi to i bez komentara, i bez stratišta, i sa stratištima.
0: Pa bi napio svratište u guzicu.
1: Kolinda je hottest president ever, jel da? Ona je najbolja riba predsjednika. Ko je bio ikad bolji na
0: visoku funkciju? Finkinja je bila premijer.
1: Pa Finkinja je bila, nema veze.
0: Lepše Finkinja je, jebiga, ako ćemo sad.
1: Kolinda in her prime kad je bila, ono kad je...
0: Ma kaki bre.
1: Ali ova Sana je lepa, Sana je alternativa malo.
0: Pa jebiga, meni lepša alternativa.
1: A jebiga.
0: A šta da ti radim, šta kad sam sofisticira?
1: Ovo je Berina predsjednica. President Berin.
0: Ne mogu, idem mi na kurac, ta glupost militanta na mene, to ono skide mi dve sise i dupe.
1: A ne,
0: skide. Ok, ogromno.
1: A meni dode na bimbosti.
0: Ne mogu, brate, glug, ne mogu.
1: Meni je baš mis stočnog sajma u Teksasu, ja sam čovjek koji to voli.
0: Ma sve ok, svaku šta voli.
1: Ja sam Ismet
0: Horror. Neko je fancy. To je meni skroz u redu.
1: Mene zovu Ismet Horror erotike.
0: Pa znam da ti zovu, bre. Ne, to je isti razlog, ali vidi, ja razumem šta hoćeš.
1: Čuj, ovog Meloni bolja riba. Ajde, isključi se iz rasprave, znamo ti telefon, doćemo ti na
0: kuću. Ko je Meloni, izvini?
1: Ovo, Giorgio Meloni, ovo je trenutno ova mala faša italijanka.
0: A, nije bolje.
1: No, debre, ljudi ste normalni, baš... To Meloni je baš niži rang SNS, to ima kod nas, to
0: Kolinda
1: baš zavetnici.
0: Kolinda je kevo drugara na koju se ložiš.
1: Tako ono, je, bre,
0: to, nema tu priče, da.
1: Kolinda, kad stavljaju one mimove, kad pravi mimove, pa stavljaju ono Miss Naughty America i da. Brazers i Bang Bros i Kolindu, onako staviš samo facu jeste, da poprće, ne vidiš razliku. Ono, tako, ne vidiš razliku nikakvu.
0: Jeste, ali te gluposti koje izgovaraš, ne mogu ja to. To je baš ono smanjuje, jako smanjuje. Znaš, kao moj drugar, kojeg pred ovog velikom pozdravom, koji kaže, ne mogu da se tuširam na štrandu, zašto? Pa zašto skinem i dva piva tuširanje? Znači, mora oba da popiju
1: za
0: piva.
1: Da, ne, tučio se štrandu.
0: Ne, mogu da slušam, znaš, ono,
1: da isparava lagano.
0: Brat, kad krene da lupetanje, to ono...
1: Be, Kolinda je jogurt bila.
0: Jeste.
1: Da, ona je rasla bez jogurta.
0: Rasla bez
1: jogurta. Majko, ti ja pa de bez jogurta, bukvalno...
0: Bez jogurtljena.
1: Ali jesi mogla gluplji. Da. To je bilo, jeste bilo Kolinda.
0: Kolinda, bre, ne, bio samo mali jogurt, nije bio veći. I onda kao, bilo je samo jogurt u čaši. Mi ona je patila u Jugoslaviji.
1: Ne, znači, samo jedna vrsta jogurta je bila.
0: Jedna vrsta jogurta.
1: A žao mi je da ti kažem Kolinda, ali to je najbolja vrsta jogurta na kugli zemaljskoj. Vindija jogurt.
0: Da.
1: Ono kao, šta hoćeš više. Pa to bukvalno dobro da nas nisu veće zemlje pokorile da nam uzmu taj jogurt.
0: Pa jesu.
1: To je bukvalno ono. Pokupili ko zna možda i zato.
0: Zbog toga su nas napali.
1: Sarah Palin. Pa Sara Palin je taj nivo, ali ona nešto nikad nije bila. Sve ona bila guverner Aljaske, ili tako? Sara Palin nije. Ona nešto bila nekad više nešto od toga. Znaš, mislim, Sara Palin jeste, ali meni, mislim, je Kolinda bolje, lepša žena u faci.
0: Pa, okej.
1: Okay. A isti ostatak ovaj.
0: Pa to je to, da, to je to.
1: Džaba mlađo voli šunkicu više nego svega. Zato nama sa stilom Sana Marin, a debelom Kolinde.
0: Pa dobro, da.
1: Pokisla Kolinda na dodeli medalja posle finala mundijala 2018 u Moskvi. To je nešto. Iako sam ja isto tim Sana Marin. Ali, da, i pokisla Kolindu dodali medalje posle finala mundijala. Ovo je kao neka pesma koja traje. Ono. Pa on, evo, šta ko je greško u porci, pa kurate sestre, a neka rati
0: to
1: sestre.
0: To je smiješno.
1: Kaže, za pekaru, ta kod Fulija u Kosovskoj je ok mini pizza. I bila je nešto povoljna. Davno jeo, ne znam kako je sada. Znači, neko hoće da dokaže da iz pekare može da izađe dobro.
0: Da, moguće je da može. Evi ga, problem, da se razumemo, problem je u svežini. Znači, ti ćeš, kad je toplo i sveže, brate, zgutaćeš, nije problem.
1: Pa, mislim, poću, postoji masan papir.
0: Kad je u 11 ispečena, kupe, ti dođeš u 3,
1: to kupe,
0: onda
1: ljudi,
0: je džon.
1: Ja ti kažem, to oni su, mislim, te većina tih pekara se obraća, da kažem, primoranim ljudima. To jedu ili ljudi kad nema ništa ujutru, kad idu na posao, ili olešani kad se vraćaju iz izlaska.
0: Olešani, brate, pa sve, da se udare u jetru.
1: Da. Dobro jutro od Smederevca, vernog slušalca, danas mi je divan dan, u skladu s tim bilo bi lepo da mi Ivan Gavrilović čestita, hvala, živi mi bili.
0: Ajde, Smederevče.
1: Kakva Kolinda u Sanu i Kaju Kalas? Ne, mislim, ja volim i ja sve volim to sve. Ali
0: pa, naravno, volim i ja.
1: Ali Kolinda je baš ona porno predsjednica, baš je, razumeš, no. Nikad to nije bilo.
0: Kažem ti, ne...
1: Baš je ono iz Bang Bros, ono, to nikad nije bilo.
0: Jeste.
1: I nije se još ponovno. Iako Trumpizam nalaže tu bimboifikaciju političarki.
0: Da.
1: Ali ono kao, i ove, te sve, Trump se okružio tim isto, ono, tim ova, kako se zvala ova što je sad smenio, ova, Pam Bondi.
0: Da.
1: Pa onda ova bre, Megan Kelly, sve su Miss Naughty America.
0: Pa, mislim, glupe droge.
1: Tako ih je birao, da, stupid slac. Da,
0: tako je.
1: A svi muškarci u administraciji su ono, Što je najluđe, ali ne, ali sve su da, kao ovo su uzeli, su te sve kao najbolje ribe koje su mogli nađu, dok su muškarci, osim onog Pita Hegseta kog je uzeo, znači bukvalno
0: zbog te kockaste,
1: zbog te kockaste vilice američke, i on je kao taj party dude koji može popijet ceo keg, i to ga bukvalno kvalifikuje.
0: Dobro, to je jedan Gary, ovi ostali
1: su. A ostali su svi ono nejebičari, teški korisnici 4chana, razumeš, ono u tri noću, ono, baš su tragedije, ono. Pa mislim, ovi se pale na opravo.
0: Obeskafljevljen sam.
1: Nemaš kafe uopšte?
0: Da, to što nisam stigao. Da, kad ste boravi, otišao po hranu i nešto me prevaralo, zaboravio, treba pokupim, išao ponovo po telefon da ti ne pričam.
1: Sad ću da ti kažem kako je ova pita za 360.
0: Ajde, probaj malo ovu kraftaču. Znači, dala mi je ribu.
1: Daj mi žabu kraftaču.
0: Ali nije bila istetovirana prodavačica, tako da ću da zahtevam da stavim i piercing i da se istetovira. Jer ja moram još nešto da dobijem dok plaćam to
1: da,
0: tako
1: skupo. Da, ali to kod nas ima minimum u Beogradu. Nije to još došlo u Novi Sad.
0: Mislim, malo
1: to minimum ima u Beogradu. I to samo
0: izvinjam,
1: samo tri kvarta.
0: Istetovirane su i prodavačice u prodavnicama.
1: Jesu, da, ali kažem.
0: Jeste, ovdje dva otkucaja srca. Ovdje imaju kod dana.
1: Samo nežne
0: slovo,
1: samo nežne prema sebi.
0: Zvezdice neke ovdje.
1: Da, da, samo nežne prema sebi. Ono što ja žvrljam dok pričam telefonom s dostatnim ljudima.
0: Pa da, ali oni imaju tu tako svašta ispisano.
1: I stvarno, kad bi neko uzeti taj
0: neki datum.
1: Notis koji je nama stajao.
0: Znaš šta imaju? Onu liniju koja otkucava kao...
1: Znaš šta sad još jako, šta je jako stunning and brave? Imaš ovaj Twitter, feminizam sad uključuje ove kao zvučni onaj osciloskop.
0: Pa to, one kao osciloskop za srce,
1: kao
0: kuc.
1: Kao moja omiljena, kao samo da Lana Del Rey stavila pesmu, kao kad smanjiš view u SoundCloudu.
0: Don't
1: ovome.
0: Fuck me, ušte ja svaki dan sečem.
1: To bi možda mogo, možda bi mogo da nekom aplikacijom da očitaš. Pa da kao čuješ pesmu, dok je iznad dupeta na onom delu, da su u lumbalnom delu.
0: Da. Šta recimo ako si jako dovoljno hrabar, to da to istetoviraš na kurac, ali ti je kratak jako, pa ima samo jedan
1: sekund. Ja sam teo Stairway to Heaven, ali sam na kraju stavio od patarena, sam stavio rupu.
0: Baterije.
1: Da baterije, recimo.
0: A ne, ne može da stane.
1: Ja sam istetovirao sekundu, ali je bilo samo za patarena.
0: Ja sam istetovirao Jokića konj od Mitisers.
1: Može.
0: Toliko može da stane.
1: U
0: Sunforge-u kod mene.
1: Ima sad, ali polako sad opet, to je jako, meni su upršto su stvari koje ljudi stavljaju na sebe za ceo život sezonske. To mi je dobro, to mi pokazuje koliko su on ljudi površni.
0: Juče sam video.
1: Znaš kao, sad se sezonski stavljaju stvari za ceo život na sebe.
0: Znaš kad stara žena, koju čuva stara žena, koja je vitalnija, znaš, je sviđa nekad to, stara žena koja je ono jedva funkcioniša ali ide na pijacu, nju čuva stara žena koja je mlađa i funkcionalnija.
1: Da.
0: Verovatno
1: je. A u tim godinama ti dve godine razlike mnogo.
0: Ma ne samo dve godine, nego obe
1: noge
0: pokretne.
1: Za dve godine
0: pokretne.
1: Se skurcaš, ono, da.
0: A da, ima neko koje ne pokretne, mislim, nije ni
1: važno. Da, 200,
0: zdravija
1: da,
0: žena
1: čovju. Da.
0: A to li imate to važu?
1: Pa dobro, sad je stiglo je do toga.
0: Stiglo je da ono...
1: Mađo, kako neće stići?
0: Staru te to važu.
1: Mađo, mi smo stari. I onda kao, yes, ti ja smo stari, razumiješ? Ti imaš 50 godina, ja umalo 50.
0: Ne, ja još nemam i dodavati. On 49.
1: Izmini.
0: Pa sledeći godin imam 50.
1: Ali ti kažem da...
0: Ljubiljarni rođe.
1: To ti je 6. 5. uzo 7. 28. deceniju, znaš kada onka teruju. Ali ti kažem da je, mislim, normalno da će, ono kao, normalno da će 10 godina starija osoba u tebe imati tetovažu, to je već tad bilo normalno, razumiješ. Tako da, ono, da, apsolutno.
0: Pa dobro, nije bilo tako normalno.
1: Jeste, ako
0: De
1: si...
0: je bilo, bre, kad smo mi bili klinici, uvijek je bila, tetovaži su bile, ono...
1: Kad si ti imao 15, ona imala 25, istetovirala se. Ona sad ima 60.
0: A to je ta što se istetovirala kad sam ja imao 15, a ta se već istetovirala, brate, ta, ono, miriše ljubičica. Nije bilo toga, toliko to je bilo jako redko.
1: Pa znam, ali
0: ta
1: nije...
0: Ta se istetovira u to vreme je bila problematična koja, ono, na kraju progut, život je progotao. Svataš, a danas postoje, ti je postoje... danas ti je ono no tetovaža i jebi ga idemo ono.
1: Ma danas ja mislim da ja obrele. Mislim, ja može to moj subjektivni utisak kog ne mogu da se oslobodim.
0: Ali
1: ja mislim da ja mislim da danas više
0: ma te, kad
1: ljudi
0: si vidio tetoviranu ženu osim u pornićima da... ono ranije ono pre
1: samo samo u Luna Parku i na
0: to
1: pijaci.
0: To ti kažem, znaš. Samo ono, ili Dragan da umre.
1: Samo Half World.
0: Ono. Ili Dragan pa preškrban da umre.
1: Samo Half World.
0: Ili, pa
1: Demi, Demimon, kako je to super izraz. Da. To je stvari Francus, to polo sveta Francus.
0: Da.
1: Toga, to mi je omiljeni.
0: Dobro ime za band.
1: Demi, da, odlično. Ali ga garantiji ima. No?
0: A de ne, ne.
1: Ove, kažem ti, tetoviranje je ono, tetoviranje. Film o ljubavi.
0: Pogledajte film tetoviranje.
1: Ili baš bolje nemojte.
0: Ma pogledajte bre, dobar je film.
1: Od prošlog,
0: ja sam gledao nedavno.
1: Od prošlog četvrtka vrtim po glavi kaktus cara. Čekaj, nisi dobro. Nije kaktus cara vlast za mjenice cvijeće, nego kaktus cara nade ukrasit će cvijeće. Tako kaže. pak, kaktus car je zao zato što nikad nije procvjetao. Postoji napitak.
0: Što je netačno. Što je
1: mogu
0: netačno.
1: Ga spravit. To kaže
0: što je netačno jer je ovaj, se, jer, kaktus procveta.
1: Uf. Ali ovaj nije, ovaj zato nije. Zao. I onda, da, onda štapić čarobnjak postoji napitak. Mogu ga spravit. No treba će mi trave sa svih krajeva šume. I onda on, ovaj, oni napravi i onda mu sipaju to na silu usta i on procveta i sve bude u redu.
0: Da. To je čudesna šuma.
1: Dobro jutro, čudesna šuma. Čekaj, daj nam hita. Slikar paleta.
0: Slikar paleta,
1: i med, da. I Međed Mate i Dabar ugostitelj i da, Bježevi i tako. Da. I Lisica Lili.
0: Daj nam slušati malo muziku.
1: Jedan krumpirš.
0: Aj, jed.

0: najveće dečije muzičko takmičenje u kome pobednika odlučuje i vaš glas.
1: Glasajte za svoje favorite!
0: Uživo iz Vrnjačke Banje. Deco, evo je banja. Srbija u ritmu Evrope.
2: Alarm!

0: Njau, njau. Da ste... Bila je to ta pesma.
1: Pa dali ste za malo cigareta i alkohola. Njau. Ja pravda vam kažem sam za kafu, ali kafe ne.
0: Ja se zahvaljujem našoj slušalici Ani koja mi je skrenula pažnju na Zuzanu Čaputovu iz Slovačke.
1: Dobre,
0: ja bih rekao njenu zemljakinju ili bar ovaj kompe, evo kako se to kaže.
1: Da.
0: Kako se kaže kad, kad ste isti iz istog naroda, a niste iz iste zemlje? Su narodnicu.
1: Su narodnicu.
0: Su narodnicu, da. Koja je teška Lidija Bačić, predsjednica, mm-hmm. Znači, apsolutno. Mm-hmm. E, ovo je odmah, znači,
1: no,
0: imam, Kolinda.
1: Nije samo Lidija Bačić.
0: Kolinda i Zuzana.
1: Ovo je malo...
0: Kolinda i Zuzana.
1: Malo stamenija.
0: Stambenija.
1: Da.
0: Stambeni ruja.
1: Čujni.
0: Ove, tako da, Čaputova ili Haputova? Znači, Čaputova. Čaputova. Ove, uglavnom ima Evropa šta da ponudi na tom planu. Najbolje su a znaš lažne na internetu kada bude kad napravi nekako, pogledajte ministarku turizma Rumunije, ono neki ono početak prnića.
1: Ne znam, nemam pojma.
0: Ali ovaj
1: Dobro, ministarka turizma uglavnom treba bude dobra riba, ako me pitaš. Pa, mislim zašto bi ljudi želeli.
0: Jesi slušao, tetoviranje je prošireno na TV drama iz 77. Pod istragom. Ja to nisam znao.
1: Nisam znao.
0: Pod istragom. Sve što da tražim scenarij, obično slučaj Mirko Kovač, da, to znam, da, Mirko Kovač, Bogot.
1: Ja kupio sam knjigu Mirka Kovača.
0: Šta su uzeo?
1: Ne mogu setim sad, uzeo sam našu neku. A...
0: Koji su uzeo?
1: Ne mogu setim, nego nisam platio liku. Jodo, hvala vam što ste me podsjetili.
0: Eto, vidiš čovječe.
1: Da. Moram da odem da kupim do Prodando, Platando,
0: Limundo. Neko je dušljen filmom Svadba. Kaže, da. Ima gomila glupih fora u centar. Jako smešno.
1: Pa super. Ma vidi, taj film je ono definitivno sve što leči od nacionalizma, ako leči, brate, ja mislim da je to jako važno.
0: Ja bih mislio, ali se pojavio isto vrijeme sa paviljonom, pa ne doesn't stand a chance.
1: Pa dobro. Ja bi ga paviljon će gledati. E, gledao sam, vidjeti 20 miliona manje
0: gledao
1: ljudi.
0: Sam Jacksona, film je snimljen da nam kaže da on djecu jebo nije. Znači, verovatno ona Michael Jackson Estate, daš ta neka, što se, kako se to zove, fondacija ili ta neka, što ostaje iza ta.
1: Ja
0: su bili ufazili, mi moramo, ja isto...
1: Ja verujem da to sam bio neki način mučenja drugog tipa. Isto, a to je neko ono...
0: Ne, ja verujem da on bio... On je bio child molester po meni, kako ja mislim, da, iako nemam pojma, to je samo moj utisak. On je bio child molester u smislu da on... On jeste, ta deca jesu bila zlostavljena, ali ja ne verujem da on imao seks sa njima, to ne verujem, zašto on meni ne deluje kao...
1: Doživati je Šamona aseksualno.
0: On je meni, ta deca su bila zlostavljena jer su radila stvari sa odraslim čovjekom koje ne bi trebalo da rade, ali ono
1: šta
0: kao...
1: je to recimo? Pa, je li pasulj?
0: To bi trebalo, to bukvalno treba, pa, to treba svako da radi sa svakim.
1: Pa
0: to
1: naravno.
0: Je, to je suprotno, to je bukvalno ono kao...
1: A pili rakiju,
0: jedenje, to recimo, to ne bi smelo. Ali ne, mislim, imao ne, nešto ih, verujem da je tu bilo nečeg ono, što se klasifikuje kao zlostavljanje, ali ne verujem da imao seks sa tom decom.
1: Evo kakav stepen boleštine meni pada.
0: Pa zato nas i slušaju.
1: Pa ne, ali šta je taj čovjek radio?
0: Šta?
1: Pa ja mislim da on recimo noću dođe kod njega u krevet i legne pored
0: njega
1: i zagrli ga.
0: Pa takve stvari, da, ili ga kupa.
1: Dovoljno neprijatno.
0: Ili ga kupa, a nije mu ni rodni pomoć zbog. Znači,
1: ga baš, ali ga baš kupa na nekim delovima jako dobro.
0: Kako su nas kupa?
1: Što si se ovdje ovako zapeko?
0: Koliko se društvo pomirilo, nadam se na bolje. Da. Je kao, tip, kako su nas kupale negovateljice i one...
1: A nisu nas negovateljice.
0: Matori, koja su...
1: Kad se usereš, ja se nisam
0: usrao,
1: pa meni nisu.
0: Ne to kupanje. Ono malo starije kupanje. Tipo, mi smo, kad smo bili na moru, ja sam bio recimo...
1: Matori, nikome nije pipno na moru, ja sam
0: na
1: išao...
0: Na moru je bilo...
1: Niko, brate, pred jedini svoju...
0: E, pred jedini kući, ja bio sam neki tipa... Da je to bio raspust između prvog i drugog razreda. Ovaj, znači dve neke ono,
1: dve neke otele da me kupaju.
0: Otele stojimo u redu, ima neki škaf tu stojimo i streva ide voda i one se sapunjaju. To je bilo amatori svi redom. To tako za to se da, to bi danas bilo u vestima, razumeš?
1: Pa bilo bi u vestima, nisam ja to nikad preživio.
0: Ja
1: sam jednom samo imam traumu kad me gašpa uvatila za gaće.
0: Još komentari, vidi ovog mudanja.
1: I se usro.
0: E pa to, ali još komentari, vidi ovog mudanja, vidi ovom što je mali, ovom što je veliki. Znaš, ono to je bilo ono najnormalnije. Dobiješ odmah ocjenu za ceo život.
1: Tebe su ono onda kupale neke negovateljice.
0: Pa, negovateljice,
1: nekog,
0: da. Te što su išle
1: iz nekog rizorta.
0: Nekada je išla... Koji se zvao još? Ne, nije to bio rizort. Oni su išli iz Novog Sada.
1: Da.
0: I još jedna je bila Zora, jedna je bila... Ne mogu setim, ali uglavnom te su skupali onda do ono izdrpačete, ono, mislim, okupaju te, nije se bilo ovdje. Ali kažem, to bi danas bilo u vestima.
1: Pa da.
0: Svi smo mi, ja kažem, svi smo mi po današnjim standardima seksualno zlostavljeni.
1: Pa jesmo.
0: Po današnjem. Ono, da, to kako
1: materi seksualno zlostavljanje, jel teglite kurac kad ti dođe?
0: Ali to ti je ono, ono random stranac na ulici. Jes, to pita.
1: Ne, random stranac, to ti je i teča, brate, koji prolazi. Jel teglite?
0: Da, da, da. Da.
1: Pijano, ono, posle desetog, šta radite? Jel teglite, jebo?
0: Da, da, da, to je ono. Nego, da, tako da mislim da, ovaj, kako se zove, i moje drugo nepopularno mišljenje je da isto, ja mislim da Woody Allen nije kriv za ono što ga optužuje. Ova, da, to isto da. Mi, nakon dosta onako čitanja o tome i gledanje raznih, ono, iz raznih uglova i toga svega, mešćenje da je ta žena bila manipulativna, malo luda. Ono.
1: Ta njegova čerka.
0: Ne čerka, žena.
1: Zezme se, da.
0: To se dešavalo ako u blagom pred internetu kod nas. I tu bilo gomila izmišljotina.
1: Da, i nije tačno. Jedna stvar koja je u olakšavajući kontekst, to što si mi rekao, no. Što sam onda malo počeo drugačije da razmišljam, jeste...
0: A to sam ja sam kad
1: da, to nije čerka koju on usvoji.
0: Ma ne, bre, čovječ. To je najluđe svega što nama to je bilo predstavljeno kao, on je usvojio devojčicu i onda otprilike ono da. Nju zlostavlja.
1: A to nije tačno.
0: Ne, on je ta čerka, tako zvan. On je, nju je usvojila ova Mia Farrow,
1: pre nego što se šta ili ne.
0: Mia Farrow,
1: ne,
0: da.
1: Ne.
0: Da, Mia Farrow, da, da, pre nego što ona je bila njena posvojena ćerka pre veze sa njime. A on je kad je nju upoznao, kad je on nju upoznao, ona je već bila punoletna.
1: A narodski se izrazi, znači on je dobio kravu s teletom.
0: Da. Ne mislim, to su te stvari da, za koje nisam siguran da ono kao možemo mirne duše da optužimo, znaš, ono kao.
1: Tipa, dobro, možda kažeš da je učestvovao u dugogodišnjom šou Gledaj majku, biraj ćerku.
0: Pa onda bi bila poznata, mislim, kad se počitaju, znaš što je tu?
1: Ne, samo uvijek činjenica, činjenica da to nije njegova usvojena ćerka, nego nije, da je nasledio, da. Menja stvari utoliko pa, da, jebi ga, lakše mi je da, ne znam, lakše mi da prihvatim, ali...
0: Ne, ali imaš, uvijek pravimo, uvijek pravimo razliku između ono kao onog što nije... Što ima kao moralno je, ne znam, neprihvatljivo i nezakonito, razumeš? Woody Allen nije uradio ništa ni izbliza nezakonito. Razumeš što ću ti kažu?
1: Znam.
0: Nije uradio ništa ni izbliza nezakonito. I kad se pogledaju, mislim, na kraju krajeva iz toga svega nikad nije proizišao ni jedan postupak koji bi vodio tužilaštvo protiv njega, ni blizu. I onda kad pročitaš te stvari, meni je stvari bilo, nakon one što je podigla zadnju veliku prašinu, onaj sin ove Mie Farrow, kao je Ronan Farrow, da. Je pravi onaj dokumentarac protiv Woody Allena, koji je zapravo, od kojeg je zapravo više ljudi prešlo na stranu Woody Allena u tom slučaju.
1: Odmjeno.
0: Pa da. Kad je prošao hype i fama, kad su ljudi pogledali šta su tu i kako je to snimano i šta tu ima i koliko ima tu onog, znaš, vidi se da tu ima...
1: Nisam pogledao.
0: I onda je uvijek je nezahvalno bilo kako javno stati na stranu ono koga su optužili, razumeš? To je uvijek ćeš ispasti ono... Šta god uradio, neko će ti jebati mater, mislim, razumeš, za to.
1: Dobro, ali aj sad jedno pitanje. Koliko je imala ta klinka godina kad su se oni Mia Farrow skontali? Koliko je usvojenja njena ćerka?
0: Bila nešto blizu punoletstva, ali oni nisu počeli tu vezu tada, nego dosta kasnije. Razumeš, mislim, stvarno sam ono, sve što sam čitao, kažem, nisam mu ja advokat, ali sve
1: ne,
0: što sam čitao o tome mi govori da ono...
1: Zato što ti kad čuješ, imaš utisak gde su oni usvojili dete od bebu i da je on odgajao za onog rumenjaša.
0: Bože, ovaj Woody Allen nju upoznao kad je on imala tipa 17 godina, ali ono kao, znaš...
1: Da.
0: Sad, ali, i imaš tu gomilu tih nekih stvari koje nisu tako kao što su mi pre interneta mislili. Nama je stiglo štampu Woody Allen jebao usvojenu ćerku.
1: Da,
0: nije baš tako ono. Kažem ti, nije, ono što je sigurno ono što je sigurno tačno je da on nije stvarno ništa uradio nezakonito. To čak i ovi koji ga ono koji su mu najveći protivnici, moraju da priznaju da nije bilo nikakve da policija i tužilaštvo protiv njega nikad nisu pokrenuli nikakav postupak, plus što je on i obrnuto je bilo ono
1: što, a svi znamo ko su njegovi najveći protivnici,
0: ono što čitaš,
1: to je
0: ono što naš ono Alen
1: Islamović
0: i ostali
1: i Alen Marin.
0: Da. Ne, nego čitaš kasnije ovo sve što mislim da budem iskren, nije me baš ni zanimalo. Al kad sam jednom uzeo da iščitam, kao daj da vidim šta da formiram neki stav, jer sam ja bio u fazonu Woody Allen ono matori pervert, razumeš? Kao aj baš da vidim, znaš, yep. Ne znam čega. I onda ono kao i onda uzmem da iščitam šta se dešava, pa mi kao brate ovde baš i nema slučaja, mislim, znači tako mi je dojam ono bio.
1: Da.
0: A šta ste radili za vikend?
1: Moju, znači ovo, na bi svašta, be ona traje ovaj vikend, brate, pripremao snimanje, išao po Fruškim gorama i dolama. Pokušao da očistim govno sa auta, majko moja, ovi golubovi, ovi veliki kako se to zovu, divlji golubovi, tako ih zovu kod nas u kvartu. Ma to ja u životu nisam video usrani auto.
0: Da.
1: Pa što šta je ono?
0: Ako ostaviš pod pravim drvetom. Pod pravim drvetom
1: gde živi par ti golubova. Ali znaš šta je fora? fore u tome što se njihovo govno pretvori u bitumen. Ljubičasti bitumen.
0: Znaš ti šta to govno radi farbi na kolima ako ne skineš brzo?
1: Ali
0: posle skidaš zajedno sa ovim, ja imam fleke.
1: Ljubičasti bitumen.
0: Da, ljubičasti bitumen.
1: Znači, bukvalno ga ne možeš ga skinuti.
0: To je babi nehoton za kosu. Da. Znaš, ona kad ljubičasta pena.
1: Ne, mislim, zašto se to govno tog goluba ne koristi u ono kao tvar za zaptivanje rupa? Maturi da ga zapakuju.
0: Zato što je vodorazgradiv ipak. Ali,
1: nije vodorazgradiv. De, ma de je razgradiv voda? Hoće
0: ti kažem, meni je to skinulo. Ja imam na krovu auta, imam ovaj, čitave sekcije gde mi je govno uklonilo onaj površnik što je laka.
1: Da,
0: i on je, tu mi auto nije metalik. Mm-hmm. Tu gde je bilo govno, tu mi više nije metalik. Ono.
1: Ja sam
0: tu imam onu boju kola kad smo bili klinici.
1: Ono. Ja sam probao da ga, znači bukvalno 4 žetona da se skine jedno govno. 4 žetona u onom. Ako, ne
0: a
1: možeš.
0: Gde pereš?
1: Pa perem.
0: Znaš šta, moraš, idi tamo gde je baš vruća ova prva voda. Tu će ti raditi posao. A znaš gde je to?
1: Ako se zapeče, ako ostane nedelju dana,
0: znaš
1: to ne možeš skinuti.
0: Vruća, u Merkatoru je baš vruća voda.
1: Ima auto koji je bio parkiran pored, koji ne radi i koji je tu već godinu dana. Taj auto nema mesta, nema mesta na kome
0: nije.
1: On je postao ljubičasto govnjive boje. To je jezivo, kako šta proizvodite ptice. To je prosto...
0: Priroda ti čudo, moje muzafere.
1: Moje muzafere, ono, znaš ti prvo koliko je to govno. Ono kad ispadne, to govno ima 100 grama jebote kad padne. Ono deci jebote govnete izbace iz kloake.
0: Da, kloaka maksimalno. Ti golubovi koji izgledaju kao veliki skus vrake, ono razvaljuju.
1: Ne, baš su veliki, predimenzionirani su, ono, ogromni su. I ne prilaze ljudima uopšte.
0: Najvrućija voda.
1: Da, znači, nema šanse će doći blizu čoveka.
0: Skuplji žeton. Što znaju da bi ga skuo. U Merkatoru je malo skuplji žeton, ali tu imaš baš vruću vodu i imaš onu, kad stisneš pranje...
1: Gde se to nalazi u Merkatoru?
0: Dole u parkingu Merkatoru. Imaš 4 mesta za pranje.
1: Može kafa da se kuva.
0: Toliko vruće voda, može. Znači, tu je dosta vruće voda i još imaju one neke abrazivne čestice, pa su dobre za te stvari. Ono.
1: Ne možeš skinuti.
0: Da, ovo je baš kao blago da peskiraš, ono, razumeš, pa sve ovo oguli. A najbolje, bang for the buck je na ovome, u ona pumpa na Mišeluku, što misliš da je mol, a odavno nije mol. Ja tu za 100 dinara, mater.
1: Uspeš da očistiš.
0: Za 100 dinara i patosnice, i kola. I ono razvalim. Znaš kakav sam taksista? Za 100 dinara ono i pranje i ispir. Ubaci 100 dinara imaš 200 sekundi.
1: O, i tu kuza, 200 sekundi, pa možeš se oženiti.
0: Možeš i razvesti.
1: I sebe oprati, evo te.
0: Da. Ovej...
1: Šta si ti radio? Snimao sam, brate, juče ceo dan sam snimao. Što imaju dobro mačka. Znaš kako imaju dobra... Ne, ima dobra mačka na ovoj lokaciji.
0: E, dobro je da imate opet životinju.
1: Znaš kako je slatka.
0: Dobro je da imate opet životinju.
1: Znaš koliko je slatka mačka. Znači, mačka koju mi uđemo i napravimo je haos u životu, taj jedan dan mesečno, ona ne zna šta se dešava, ali nije ni ona sigurna. Znaš, mislim da nije... Da će zakeviti, verovatno, pošto ide okolo i
0: ajde,
1: već se muvaju tu ovi.
0: Ajde, uvatite i ja ću platiti. Ne, ja ću doći da odnesem.
1: Nema što da uvatiš, dođe, ona je brisku kućna mačka. Ali znaš kako je dobro?
0: Ja mogu
1: mačka, sedneš.
0: Znaš koliko mačići ima za udomljavanje, svi su slatki, ima i rodili su ove.
1: Mačka.
0: Ma to bi ga ni sve rodilo.
1: Mačka ove preuzima.
0: Ja mislim će ove godine sve biti dobro.
1: Mačka.
0: Što tiče poljoprivrede.
1: Mačka preuzima stres na sebe.
0: Apsolutno.
1: Znači, sedneš pored nje, ona tu dođe blizu tebe, ne, uzmeš je, ona
0: bi se odavno ubio da nema mačku.
1: Zauzme mesto, zauzme oblik tvog tela, tu se ugnjezdi kod tebe i što najbolje od svega, nisam alergičan na ovu. Nisam osjetio nus pojavu kad sedim unutra da mi smeta.
0: A nisi ti na mački, ti si na pseću dlaku, nije to ista vrsta. A nisi ti alergičan na dlaku, ti si alergičan na onaj...
1: A znam, ali...
0: Na onaj pseći
1: enzim. Češo sam se, brati, od mačke. Znači, nije da nisam. Mislim, ali ovo mi je, onako dalo mi je nadu da ću možda jednog dana
0: imati mačku. Koju ću obrijeti mačkicu.
1: Pa neću je obrijeti, ostavit ću je ovako nek izgleda kao 70 spornići kako izgleda. Ali je predivna i tako je ono, dobra je, poslušna je, poneseš je. Super mi je kad dođeš samo i poneseš je. Ako smeta, a ne smeta puno, znaš, ona tu nešto zavuče se okolo. Pazimo samo da ne izađe napolje, baš da ne, znaš.
0: Ako hoćeš, ja se srećkom, baš... da dogovorim da ste, ako hoćete ljudi čija mačka, ne, da sterilišemo mačku.
1: Sterilišat će oni sigurno.
0: Da, znači, ono bukvalno...
1: Možda su i sterilisali, sad nisam pitao.
0: Meni je moj Instagram feed samo udomljava mačiće. Mačiće, svi živi udomljavaju mačiće, svi su preslatki. I gde god se okreneš ima mačića. I druga stvar, ove godine mater, rodila mi trešnja posle jedno 10.
1: Jeste?
0: Imam trešnja koja nije dala ploda 10 godine, sada se Rodrodila od roda si sa vila.
1: Ili se lomila?
0: Rodrodila od roda si sa vila. Znači, to je ono što je španska vrsta rodrodila.
1: Da, da, da.
0: Si ja nekad višnjičicu rodrodilu?
1: A kako nisu od roda si sa lomila, ali nema višnju koji da bere?
0: Od roda se sa lomila, to je vrsta na latinskom. To je ta vrsta.
1: Samo dođe momče i devojče da bere.
0: Jeste.
1: E, ali koje su te surane ili one kasnije rušt?
0: Ove su male, ali jako slatke. To je kombinacija.
1: I već su dobre blizu?
0: Već se mogu jesti. Znači, već se mogu jesti. Najrani, ništa. Znači, čak i one rumene koje nisu jako crvene, nisu opore. Nego su sve dobre.
1: Nam su kajsije i badem se pojavili. Prvi kajsije i prvi badem su se pojavili. Treća godina. Treća godina kako su posvećeni. Prve kajsije i prvi badem. Prvi badem davno zaboravljen.
0: Kasnilo. A sad je toliko gusta i sočna šuma.
1: Lepo je. Hroštije. Hroštava.
0: Gde god pogledam, ono bi izbrstio bi, razumeš, ko koza, ono, kada šta god vidim, ono bi pojao bi drvo.
1: Ja sam išao po neke vlaške kape u 5 ujutru koje sam se setio da ih nema.
0: Aj, da.
1: I trebalo...
0: A neko si dao, ne naše.
1: I onda se otiš, pa... No,
0: što smo dobili na poklon.
1: Te što smo mi dobili na poklon su igrale u jednoj epizodi...
0: Državnog posla.
1: Igrali su u jednoj epizodi prvog servisa već. I kada je postao ministar. I sad su igrali još jedno, ali sad baš igraju vlahe. I onda sam išao po njih i onda sam se u 5 ujutru obreo na Fruškoj gori.
0: U 5 ujutru?
1: Fazan, pošto je svanulo i mogu si vidjeti zeca i fazana. Znaš kako je dobro? Fazan šagbazuje okolo, tamo
0: da,
1: ide
0: da, da.
1: Nešto, muvat, juri za mačkicama, juri sojke. Lepa je Fruška gora ujutru. I naravno,
0: ti sedi krava na dresnje, sedi jedi šljive.
1: I slavuj pesmom Ljulja Lug.
0: Da,
1: zaista
0: da,
1: ujutru.
0: Baš
1: slušaš tu lepo, ono. Lepu muziku, baš lepo jutro. Šta što sam morao da ga napustim?
0: Vikind je bio toliko dobar, ovo bio je od boljih vikinda, tako pun tempa, pun sadržaja.
1: U svirke u Robsa.
0: Ja nisam bio ni na jednoj, znači stao sam sve, odlučio sam da se posle intenzivnog idenja po svirkama mesecima malo odmorim od svega i od buke i od svega i od celog toga. No.
1: Ej, a šta sam dobio najvažnije?
0: Prijelo mi da nešto drugo.
1: Nisam ti rekao najvažnije. Dobio sam Fischer muzički stub.
0: Fischer
1: veliki.
0: Liniju, onu, centar Nemo. Ili stub, srebrni?
1: Crni.
0: Crni Fischer.
1: Crni i 78.
0: Da,
1: cel,
0: šta ima? Ima
1: komplet.
0: Dek, ima ovaj pojačalo sa tunerom.
1: Posebno sve.
0: Posebno? Ja volim kad je posebno.
1: Veliki, debeli tuner.
0: Ja volim pa da nemam tunera.
1: Pazi, znaš šta ima? Ima još jedan dodatak, ima neki... Gramofon. Nema gramofon na njoj, išao je gramofon gore preko nje. Nema?
0: Obično, da.
1: Nema na njoj to, ali ima rekove. Svaju reku ima jako je dobra.
0: Opo to je lepo.
1: Znaš kako lepo izgleda.
0: Komponente su nije...
1: Svake komponente da vadi se iz reka.
0: To je razlika između linije i stuba.
1: Ne, nije, ovo je...
0: Spojena je, jedna spojena
1: je
0: razlika.
1: Linija je u jednom, a muzički
0: stub gradiš.
1: A ovo ima komponente. Jako je dobar i jako ću... Znači sad moram da ga...
0: U Dragiše ima, znaš kakav čovjek. Dragiše ima taj ono, znači... Kad smo kod komponenti, to su najkomponente koje sam vidio.
1: Ovo je baš Lacijev.
0: Bukvalno kontrola
1: letenja. Znači, ovo je elektrolacijev.
0: Kontrola letenja mu je u stvari.
1: Elektrolacijev. Ovo je pravi pravcati muzički stup. Znači, ako budem snimao prošlost, imam sad najbolju stvar moguće. A to je ono što kao klinici nismo mogli nikada imamo. On treba se zamene gumice na... Treba se odrediti jedan mali servis. Da. Znači, da se nešto popravi. Radi da. Sve je oprično, ali ja bih ga trebalo se očiste ono, kontakt sprejom, potenciometri da se malo još doradi, ali znaš kako to dobro izgleda.
0: Pa znam, to prvo izgleda, da.
1: Pa zato
0: ima materi na Facebooku stranici.
1: Ima to i lep vintage sound. To su kvalitetne sprave. To je neka A7, ne, 7000 Fuji System 7000 se zove.
0: Jel si dobio i pripadaće zvučnike ili...
1: Ima i zvučnike, da. Mislim da su njegove, ali nisam sigurno, nisam ih zagledao. Neki su zvučnici, mislim da jesu njegovi, sve ću ti pokazati.
0: Šta ti htio dok reći? Neku mudrost sam imao.
1: Nešto je bilo,
0: ja. Zaboravio za stubove, za te pizdarije, ali mi sad nešto pobegla. Lepa miso. Pa ću ti kažem, juče je bio jedan najlepši, kako je bio dobar dan. Znači, juče Vespa klub Novi Sad divljanje, znači toliko nam je bilo dobro. Našli se ne previše rano, po onom savršenom danu se vozili po Fruškoj gori, a onda otišli kod mene na Kotliće.
1: Opa!
0: Imali smo i dron. Toliko nam je bilo dobro da smo imali
1: to ste,
0: i dron.
1: Vi ste se tamo našli.
0: Znaš kako nam je bilo dobro. Koliko nam je bilo dobro. Znači, toliko nam je bilo lepo da smo ono, znači, ono uživanje do ono, until sundown, ono sve. Klopa, cuga, zezanje.
1: Ribe, dobro nisu bile ribe.
0: Dobro sam, ne može, baš sve je jebi ga u istom danu. riba u kotliću. Da. Bilo kupuzice, bilo riba, bile u kotliću. I onda je ovaj
1: šta ste pravili?
0: Pa ja pravio oni perkilt i bilo je ono olizali smo ono šerpu, znači bilo je baš dobro, nego došao drugar iz Beograda. Došao drugar iz Beograda Porscheom, brate.
1: Da, da, da.
0: Stavio stao tamo Porsche i odmah slikao, rekao daj da slikam najbolji auto koji će ikad stati pred ovu kuću.
1: Pa dobro, ako se kaže, evo ovako izgleda.
0: Ej, jo, taj analogni VU metri. Da, to se ti kaže. Ima na Facebooku stranica, ovaj zove se Vintage high, 80s Hi-Fi, tako nešto.
1: To je ovaj.
0: To je bukvalno odatle. A to je taj stil analogni VU metri.
1: Kako no, dobro bože, izgleda, jebote, jako dobro.
0: Nego, znaš kako sam bio, moram ti ispričati kako sam bio, ovaj, studenti bi bili ponosni na mene. Znaš kako sam bio jalovi pumpađi u subotu.
1: Pa da, šta si radio?
0: Znači, slušao jadnost.
1: Si podržao?
0: Znači, da, idem, krećem ja, pošto išao dan
1: ranije. Krenem ja da podržao.
0: Išao da nosim da te kao stvari, pošto ćemo se vozimo, pa išao ja dan ranije da donesem sve šta treba za žurku. Na hopo,
1: koliko je bilo vas? Koliko je bilo vas pedre? Ovi, no, ove spaša.
0: Ma, bilo je sigurno između 50 i 150.
1: Kaži, kad, se, ma, kad ugasite 15. svetlo, ste kao crna ruža, ova, sektor.
0: Da, da, da, samo što ugasimo svetlo po suncu.
1: Aha, pa mislim, dobro. Napolju je bilo. Napolju je bilo.
0: Da, onda kočio ves podovati. Ali, da kresne. I onda je, išao sam odnesen to, i sad kao kad sam, taj dan su divljali naprednjaci po svim mostovima, rekama, sve na vjaštinu su isterali da okače one krve. I sad grupa, ja idem kao tamo i na putu kao hopovo vidim grupu 30-ak tih, ono bilmeza. Sve su oni steroidni, gojezni, majmuni, onim, znaš, ako prsluk, da, belivog kačket, belivog majica, mm-hmm. one,
1: preusko sve imaju.
0: Sve usko, one Huckleberry Finn noge, one, znaš, i pa crne Nike patike, belivuci, sa toplomirkama, torbama, no, no, sve dileri nakon.
1: Izgleda je ko francuski buldozi.
0: Svi ko bravo, da, ko francuski buldozi. S tim facama retardiranim.
1: Facama glupavim.
0: Inbred motherfuckers, ono, znaš. I, ove, i ta govna tako stoje sa tom, tih, njih, recimo 30 stoji, čuva tu krpu na Mostu Slobode, na sredi Mostu Slobode. I ja se vraćam, kad se vraćam, nekako, ja, kao, super, sad, da vidim da li uvijek, što oni rade, koliko ću stoje. Vraćam se, kad sam to obavio, vraćam se nazad, vidim, oni dalje stoje. I ja kao, znaš, nešto tu prođem, nešto im doviknem, oni nešto, i prođem dalje. I onda se ja vidim na onom sledećem tom bloku, kod AMS, vidim panduro, nešto keba, ono, obredovan panduro, što obrećajuću, da, da. Zaustavlja, ono, vozače. I ja kao da meni, u meni se javi građanski aktivista. Ja parkiram tamo, nađem na mesto, parkiram, dođem do policajca i kažem, ovo, imate gore kao nepropisno zadržavanje pešaka na mostu, remećenje ovo, kako se zove, bezbednosti saobraćaja. I on ko gleda, kaže, pa idi im reci da se sklone. Kaže on meni. Ja kažem, ovaj,
1: pa to je tvoj posao.
0: Pa to je vaš posao, vi treba da se bavite bezbednosti saobraćaja. Mislim, onda ja mogu da stanem ovdje na plaćan kazne. Ono. On ovako stane i pogleda, kaže, ej, hoćeš sada ti pronađem svašta u kolima. Ajde, beži. I ja otišao.
1: Ja viga, nema veze, oček, dobro.
0: I ja se slonio.
1: Nema veze.
0: A znaš kakav sam bio, ono, pravi pumpač. Bio sam žesto kako nalepnica.
1: Pa joj, šta da radiš, neš ići da se zaveći na njih 15, mislim. Pa tek da, ali je bilo,
0: znaš, ali svakako...
1: A ni partizani nisu išli u pičku.
0: A znam, ali me otresao kog slinu. Ono, bilo, ajde, beži. Sad ti pronađu, ajde, beži. A ja kao, dobro. Sam onako bio. Samo zašto je falilo samo? Sram vas bilo, to sam zaboravio. Da. Ali to je čisto od šoka što me napušio.
1: Ne, veze, kad si otišao gore i ovaj, rekao si mu, svašta si mu
0: rekao. Svašta sam mu rekao kad si se vratio kolo.
1: Kad si seo sa ekipom.
0: Ne, više sam se onako, nisam baš, znaš što je čudno, nisam se osjećao jako popišeno. Bilo mi više smešno kako sam zaboravio na to da je pandur jednostavno može da mi uradi što hoće.
1: Pa naravno.
0: Znaš, kao to sam u jednom trenutku zaboravio. Pa, ali dobro sam još i prošao. Znaš,
1: ma, pandur može da uradi što hoće i ne postoji bivši pandur. To su neka od pravila koje bi bilo super da ljudi...
0: Jedino što sam posle razmišljao, da li je on bio u fazonu, da li je on bio u fazonu kao on je, meni nije delo kao da on uz njih, nego mi samo...
1: Pa nima ljudi koji nisu uz njih, daleko ne, od toga, ima pola pandura boli meni, dupe ne, za njih.
0: Šta sam ja mislio, po načinu na kojem je pogled, kako mi je rekao, sam više bio u fazonu, kako bih rekao, da je on bio u fazonu kao, ej, nemoj da me podsjećaš što sam... ono ovako jadan, razumeš?
1: Ma nema što da mu kažeš.
0: Ne,
1: ali on je, njega nervira.
0: Meni je delovalo kao da nije onda u fazonu da on sad uz njih kao, nego je u fazonu kao, i da, znam, i ja sam protiv toga šta mi rade, ne mogu da sprovodim kao svoj, ne mogu da radim svoj posao, a ne moraš ti da me još kao podsjećaš, kao šta, nemoj da mi se kučiš, razumeš, to je bilo ono. Baš je to.
1: Ne, jezivo.
0: Ali ti što su oni, a ti video, mislim, to celo ponašanje od subote.
1: Ne,
0: oni su okupirali obale, mostove, isterali su na stotine ubica.
1: Su, ali odmah su matori došli ljudi i sve, pazi, u Karlovcima, koja je, ona je najveći na prednjak, uzeli su, napravili su to, Srbija pobeđuje, neko je u 15 minuta došao i sve prekrečio. Znači, ono, i napisali fuck SNS, znači baš je ono...
0: Znam, nego ću kažem što u subotu su izdivljali jako u Novom Sadu i u Beogradu isto, ali su stavljali su na sve mostove velike Vučićeve krpe, išli su čamcima su išli i bakljade pravili, na svim onim kružnim tokovima gde su krstovi, Vojvodinu su posebno imali za subotu da prisajedine još malo, bili su svugde, su se okupili, su se na obalama, policija ih je svugde čuvala, istrali su baš svu navijaštinu, ono sve te narkodilere, ono sve te Belivuke su istrali, ali je posebno je važno što je predsjednik psihopat lično izašao i rekao posle, hvalio kao bilo, rekao ovako, samo da znate, situacija na ulici se ponovo promenila u našu korist. Pričate predsjednik koji priča, predsjednik zemlje. Situacija se ponovo promenila u našu korist, više kao teror blokadera. Mi smo se kao pregrupisali, vratili smo se i u Novom Sadu su dvojica došli da skinu naš transparent sa mosta i posle su molili da ih ne bacimo u Dunav.
1: Da mi to ti kaže, ono, predsjednik zemlje. Gori predsjednik zemlje, evo te, ono, ko je to?
0: Znači, ja bih da nađem ko je bio vođa navijača za njegov kvart tamo tih njegovih formativnih godina, da tog čoveka, da ga pljunem u facu, da kažem, zašto mu nisi pustio da malo drži baklju, jebem te usta, kretenu jedan.
1: A jebi ga, mislim, to ti kao da nađeš čoveka koji Hitlera nije pustio da ono, počne studira, bukvalno, evo slika, znaš, kao ne možeš... Da. To nemam naš.
0: Da, kaže, kada uvuku one tanke perjane prsluke na horizontalne kobasice ispod kratke rukavi, pa te glave.
1: Mislim, stvarno su ono jezivi.
0: Ne znaš, jesu na suncu po ceo dan, pa su ta, ili ne znaš to prljavština, ili...
1: Odvratni su. Odvratni, bre, da.
0: Prljavi vratovi. Ono. Da. Prljavi, štrokavi vratovi, ono, razumiješ. A, ali, pazi, predsjednik države koji ti... Mislim, znam da on ne može to kao... A kao samo kad bi mogli nađemo lika koji njemu nije dopustio da bude navijač, koji mu nije rekao, ajde malo ti da držiš transparent, ajde malo ti da držiš baklju, ajde ti sad reci šta ćemo pevati. Za koju ti pesmu?
1: Mislim da ne postoji, ti grešiš tu, ne postoji kod njega način da on da njegovo to bude zadovoljeno. Jedini pa, način
0: kažem, to je večno propušteno, to je tada moglo.
1: Ne
0: to
1: bi se to promenilo.
0: Više, bi, apsolutno bi mlađo. Mlađo, onda je našao sreću. Da ga je neko pustio dve godine da divlja na tribinama kad je on to želeo najviše na svetu, to bi mnogo bilo drugačije. On bi možda čak danas bio običan IT dosadni lik i komercijalista iz Nelta. Znači, možda bi bio tako neki običan ono, dob građanin, ono, ili bi mu ambicije bile malo, znaš, mislim, možda bi mu ambicije bile veće, možda bi on bio komplet, možda se ne bi navukao na Šešelja.
1: Matori, svi ti one slike njegove kad je klinac, ono, kad sedi sa drugarima i to sve.
0: Da.
1: Ta, nije to, tu je ono neki... Dublji su to problemi. Nisu to samo problemi u odrastanju.
0: Sve su to dublji. Ti kažem, razumeš, to je moglo to... biti prilično lečeno da je on samo dobio šta je želeo u trenutku kad je želeo.
1: Da.
0: Razumeš? On je to mnogo, mnogo želeo.
1: A jebi ga, to onda treba otići kod djece koja mu nije dala da uvijek za sisu. Pa, on nije ni pitao. Zato
0: ne,
1: ti kažem.
0: Ja mislim da on nije bio taj lik. Nije on bio taj, nije njemu falilo da se navačari. Mislim da njemu baš, njemu je falilo. Da falilo mu je...
1: Svako da prvo bobar da se navačari.
0: Kad je Kiza donio baklju u kvartin, za njega nije bilo. A on se gurao tamo. Kad je, razumeš, on je...
1: Možda
0: znaš,
1: nije baklja to gde je teo se uvoti. Jebi ga, znaš, ne možemo mi da...
0: Nekako, okej, okay, možemo mi sad frojdovati pa reći
1: pa
0: da sve...
1: Pa ne frojdujemo, pa ali mislim, aj pravo...
0: Možda je.
1: Kako drugačije? Evo, s kojim dedukcijom da probamo da dođemo do...
0: Ja mislim da...
1: srži problema.
0: Ja mislim da je to njegov fasciniranost na navijačkom grupom,
1: mene ona fotografija kad sediš sam na onom...
0: da,
1: na onom,
0: sa kolom. Na zidiću.
1: Na zidiću. Znači, da. Tu... Znači, ta,
0: tako
1: ono...
0: sav, te tako naglo izrastao.
1: Pa da, nešto,
0: kaže, nušić, nešto suklata,
1: fali.
0: Nešto, suklata.
1: nešto fali. Da. Ona slika zajedno s drugarima razred, isto mator, i on gleda dole u pod nešto. Znaš, sve je
0: to
1: ono...
0: To ti kažem.
1: Svuda, ono... svuda je neki... Znaš, ja ne vidim...
0: On izgleda koliko je mogu...
1: Ja ne vidim dečiju radost.
0: On izgleda
1: ja bih, ja kao... u njemu, kao detetu, ne vidim dečiju radost.
0: On je večito... još kao dete je zabrinut za svoju poziciju u društvu, razumeš? To je to. U to malom društvu, kasnije u velikom društvu.
1: Znamo, to je jezivo, jebote.
0: A to ti je jezivo.
1: Možeš biti dete, tebi je star mali, pravi star mali.
0: Ali meni se ljudi koji ga poznaju i ljudi koji ga znaju iz tipa kažu da je on ono, da je on ta,
1: znam,
0: da je njegov, ta, on je bio ta prikolica na vijačkoj grupi, razumeš?
1: Pa jebi ga, da. To, znaš, bilo bi super. Možda da se privuku ekipi koja je slušala muziku, možda bi izgledalo drugačije. Čovjek u jednom trenutku odabrao pogrešan krug ljudi za izlazanje ga pravi. da, naši drugi da, ne postoji, da. Tako da...
0: I imamo taj problem što se oni dalje, znaš, ti primiti da on sva, u svakom momentu moći, svaki put kada mu se ukaže prilika da iskaže neku, da kažem, nepatvorenu moć, znači kada, kada je, kada je, kada nema u blizini stranog faktora, kada nema u blizini nečeg što treba odglumiti ili, ili ono, kada, kada ga pustiš da je zaiskri iz njega to što on zaista jeste, to je uvek navijačko. Pa to je uvek, to je uvek, a mi smo ekipa, vi niste i mi za, ja sve radim za ekipu. Znaš, on je kao pokušao, on je teo od svih nas, od cijele nacije napravi ekipu. Mi nismo hteli
1: maturi,
0: i sad nam je, sad smo, cijela... sad, mi smo sad suparnička navijačka grupa za njega.
1: Da.
0: Mi
1: da.
0: Smo sad svi grobari za njega, hteli ne hteli. Da. Razumeš? To je problem. Što mi sad svi za njega grobari i tako ćemo i proći. I onda, znaš, i onda on misli da, da, da, ali ta sreća kad on priča o tome kako su njegovi, njegova ekipa zajebana. To je ono toliko... Nisam tu i pobacamo u Dunav, brate, ono... Naš.
1: A to je to, to je na taj nevečki, brate, da. Pobacili smo...
0: Indijance!
1: Pobacili u more, brate, ono, automobile, pobacili ove njih, onda ove njih pobacili.
0: Tuga je,
1: ono,
0: tuga je, ali ove, i ti cijela ta stvar... A to kad on...
1: A cijela ta a stvar, 13-1, to je to, njih 19-1.
0: Posle 7 sekundi ti se pravi da to nije tako da je on pravi diplomata, otac nacije, veliki. Znaš, on ga ponovo kad zaglumljava dalje, da. Posle opet cap, cap, cap i onda mora opet da ovaj, da se podsjeti. To je i tako stalno, krug, krug, krug, krug.
1: Da, pa da. O, malo je to i bipolarni poremeći. No, ove, idemo mi da slušamo još malo muzike.
0: To
1: može?
0: Ti jako dobro. Svakog prokletog radnog jutra. Aco, vozi me da završim tu jebenu gimnaziju. Alarm. Alarm. Sa mlađom i Daškom.

0: Franz Ferdinand, nije Franz bez veze. Znači, omiljeni bend našeg predsjednika.
1: Našeg predsjednika u tom trenutku kad tako, je trebalo to, tako inače.
0: Kad treba bude mlad.
1: Da, za mlađu Federica Kaleme, za debelog Eva Bogut. Mm-hmm. Ovaj, pa kaže ovako.
0: Federica.
1: Šta, Federica Nefelini. Mm-hmm. Kako volim jasnu distinkciju, Blur i Oasis. Blur su Coffee and TV, Oasis cigarettes and alcohol. Mm-hmm. Pa onda, ljudi moji, vi stvarno imate najbolje slušalce i slušalice. Vama žene šalju druge žene da vidite.
0: Pa da.
1: Mi smo postigli ono što niko nije. Znači, to je apsolutno na medijskoj sceni jedinstveno nešto.
0: Kako se rekao, Federica, kako je prezime?
1: Kaleme. Mm-hmm. Kaleme, sa dvama. Ovi, ste gledali film Rode u magli, znači genijalno isto koji serija. Ovi, pod istragom je... A, pod istragom je drama. To je pod... A, da. Pod istragom je, bre, ono gledali smo. Silidžija, Aljoša Vučković, a Dohaka mu vojnik Potkonjak.
0: Aha.
1: To je to. Aha, to sam ja mislio da je isto. Da, to smo gledali, a to je super. To je dobro, tu Aleša Vučković maltretira sobu cijelu, pa ga nalupaju neko prekočeno. To je dobro, da, samo što mi to nekako, mislim, viš nisam primetio da je to, pa jeste to u stvari jebote tetoviranje.
0: Da.
1: Mlađo, jeste u stvari, da, nisam znao samo da su pokušali dva puta da ekranizuju, mislim, to tetoviranje posle 10 godina snimljeno nakon te drame. Ove, mm-hmm. Nismo dugo čitali poruke, ima kaže da ja isto mislim da Woody Nevin, pročitajte ispovest Mozesa Farova, sina Mije Farova, koji je napisao o tome, Mije Žešći Sajko. Ove, i ja sam bio ove, stava za Woody Allen, kaže jedinom prilog ne ide što se pominje u Epsteinovim failovima, da li đavolji advokat Al Pacino da mu bude ćale. Odgledajte dokumentarnu seriju 4-5, da, to je koja sam Allen vs. Farrow, pa onda ljubičesti, a ima i crni bitumen. Skinuo sam boju sa kola, ali govno je ostalo postoje, ono, košutnjak gornji kraj. Ono,
0: nezamislivo da. Kako, nezamislivo.
1: Inače, nekoliko dece Mije Farrow su izvršila samoubistvo žene, ozbiljan sajko, mučila ih je Sun Yi, se bukvalno spasila otivši sa Woodyjem. Nađite blog Mozesa Farrowa. Znaš, forešto je ovaj...
0: Čekeva ludača.
1: Pa da, i ovaj Ronan Farrow koji je bio ono kao zvezda tog, te da kažeš, Haiken Wood je kasnije ovaj, nešto se tu kao... Ono, mislim, on je ostao cenjeni investigative journalist, ali nešto tu je bilo... Naprasno je to prestalo da bude ovaj, u javnosti, onako kao što je bio u jednom hype, samo se nešto utišao.
0: Ja znam, ne. Gari, kad jednom ust se... Da,
1: da naravno, da.
0: Nema što vratiti.
1: Kaže, hvala vam za band Tigrevi i ovih, smijem se ko lud, hvala čoveku koji je preporučio. Ja sam preporučio Tigreve. Ali ko bi bio taj čovek? Našao bi se neki drugi sulje iz kvarta kome je zajebani vođe navijača Vučić nije dao baklju, na koga bi Šešeljon prisvojio u svoje krilo. Svako da. Vreme nosi svoje breme. Zašto su ljudi ponosni na to kako ne glasaju više od 10 godina? Pa jedno, imaš filozofske i političke razloge, ali to u situaciji poput naše zemlje to je stvarno idiotizam.
0: Besmisleno je potpuno pričati.
1: To je isto, su nekad ponos, oni ponos koji ljudi imaju...
0: To znači na mene se ne odnose zemaljski zakoni. To bi trebalo
1: ljudi,
0: da znači.
1: Ponos koji ljudi imaju na bilo koji, kao kada baci bilo koju javnu manifestaciju posebnosti. Znači. Pa ja ne radim nešto što radi većina. Ja sam uvek za ovog, za tog posebnog, ali je ono kao, ali ako ne radiš stvari koje su zdrav razum, mislim...
0: Iako taj poseban nije salama.
1: Da, na primjer.
0: Mnoga nisi za posebno
1: salama. Ali sećaš salame punker iz Beograda? Gde je on i šta radi? Gde šta radi salame, ali živi jebote?
0: Ujebote, sećam se.
1: I mi smo išli na biznis u Peštu i na još neke koncerte. Gde je salama iz Beograda? Aj BG punkeri, da li nam je živ drug salama i šta radi?
0: Pa to bi Cobe, vjerojatno znao.
1: Pa kaže, ako ćete da frojdujete, evo informacija kako majka Vučić nimala svoje mlijeko, dala je ženi u istoj zgradi da ga dojde, nije tačno, mislim,
0: laži,
1: baš sa svim slučajno moram da kažem da on nije nikakav sin đavola, niti je ono odgajan u paklu, nego je prilično bio loving, ono, mislim, imam, evo, kad već hoćete to kao lično iskustvo, moje keve i njegove keve su radile zajedno, i to baš dugo. I Angelina Vučić je radila u televiziji Novi Sad, bila je urednica Dnevnika, jedno vrijeme moje keve, oni su se družile, i ja sam isto video i njega i nju u restoranu, kad bi on bi ga isto nekad dovadila na posao, mislim, bi stariji od mene. Ali, kažem ti, imamo smešno
0: nešto. Jeste jeli nekad nešto zajedno?
1: Pohovani sir, i verovatno jesmo, ako smo išta jeli zajedno, to bi mogli biti samo pohovani sir. Pilnički,
0: mislim, sedio.
1: I sok od grožđa u restoranu.
0: Pa
1: jesi
0: sedio
1: u
0: s njim nekada, ono, mislim.
1: Ne, ne sećam se, ali kao da. Ono, ali je to moralo, ali je to, nećem se, ali je to moralo biti. A druga stvar, što ti kažem, imamo, ono, mogu ti donesti najsmešniji, znači, ovo, Angelina,
0: da,
1: učit,
0: recept,
1: tvoj Kevin napisala recept, kako da mi podignu ovaj, krvnu sliku, imunitet, tako smo mi jaci koji je isto bio kljakav, koji je ja kad je bio dete. I neki, to je neki čaj od koprive.
0: Piš, on je isto pičko kod Daško.
1: Da, isto.
0: Da, da, da.
1: Tako da, ovaj, da vidimo što još imamo. Šta bi ono na ruskom? Šta bi ono na ruskom?
0: Poslušali smo ove, a nije ruski, nego je Turšća.
1: A, da. Ne, nije to ruski, da. To su, bre, Turci, Turci. She passed away.
0: Turci koji pevaju gotik, engleski, pa zvuči kao turski.
1: E, stvarno, da. Znači, meni je turski gotik uvijek smiješan, zašto oni kad ih vidiš, znaš, ono kao, a turski gotik je, bre, o scene i po jebote. Znači, ono kad sam prvo
0: svaka
1: čuo...
0: Svaka gotik scena je scena i po, vrati.
1: A znaš šta, ima zemalje u kojima, primiš, Španska je ogromna.
0: Da, pa ali ne nema leba bez gotike.
1: Nema leba bez gotike, naravno. Mm-hmm. Nego, isti kažeš, Španska gotik scena je ogromna. I to od početka žanra pa do danas. Oni furaju te klasični, tradicionalni gotik rock zvuk koji izašao iz mode odavno, ali se i vraća.
0: Ne, vraća se.
1: Turci isto, znači, tu je taj She Passed Away. Mislim, oni su baš na svetskoj gotik sceni značajni, plus što ima, su onda pokrenuli druge bendove. A što, znaš, pola su u fazonu, pola izgledaju kao turski vampiri, a pola izgledaju kao Dracula Istanbulda, a pola izgledaju kao...
0: Kada će ti posjećati novčanik?
1: Pa ne, nego više izgleda kao, zamisli da ti ono kao, da ti alternativni našminkani krupni gari seče doner.
0: Da.
1: Što je meni dobro biti, ja sam u tom fazonu.
0: Ja volim taj dark doner. Voliš kao je malo dark doner?
1: Apsolutno.
0: Znaš kako je, to se seče u mraku. Ugasiš sve, onda ste pravi darker, jebi ga, onda ti seče doner. Malo i sebe i seče.
1: Kaže, hvala za pohvale Smederevu u četvrtak. Jeste, bilo bendovi koncerta, možda najbolji SMF-ov, Sloba i Sankcije su napravili ekspres lonac, sve se kuvalo, sudaralo, malo ko je mogao da ode. Ovi radikali napravili kazan za rakiju, pa mnogi, kaže, pa je mnogi good spirit odlepršao. Da li vi znate da postoji sajt gdje ti ljudi daju kratki film bez muzike onako kako bi ga dali inače kompozitoru, uzmu ti 3000 dinara i još te ocjene i imaš pravo da to deliš kao portfolio. Uzeo sam film od 12 minuta gdje su čovjek i robot zaljubljeni, muzička tema će se zvati Da sam Dawkins koji noću radi, da li bi me tada htio malo moje, plus biznis ideja za vas. Pravite kratke filmove bez muzike, ima animacije, uzimajte pare, wanna be kompozitor, ima nikad nije kasno. Molča doma u julu u Beogradu dolaze, dobro.
0: Si za vikend
1: čekajte,
0: malo Molča doma.
1: Čekajte, predsjednik ima Vespu onda ako ste tako slično odrastali. Jeste piškili zajedno? jel si ti navirivao ili on navirivao? šta ćemo sa Romanom Polanski? Pa Roman Polanski je kriv, on pa ni priznao da je kriv, samo što je, mislim, on je, to nije kriv, samo što je on se pomirio sa svojom žrtvom. Mislim, znaš, da to je bila cijela priča isto i to je.
0: Pomirio u smislu... Da
1: ona mu je oprostila.
0: Dobro.
1: Ona mu je oprostila, ali on i dalje ne može se vratiti u Ameriku, on će biti uhapšen. Mislim, ona mu je oprostila što on to uradio, kao, znaš, on je davao je neke izgovore, mislim, on je kriv, on je zločinac, mislim, on je vrhunski silovate, reditelj, je. On je silovate.
0: Pa to je,
1: on je to uradio, to nema...
0: Koliko imao godina? 14?
1: 13. 13 i po, 13, to znači to je, mislim, još plus u Kaliforniji je 18 stage of consent, a ne 14. On je duboko, ono kao, ne znam baš koliko duboko, ali duboko. Ovaj. Da, on je, mislim, on se ne može vratiti u Ameriku nikada. Njega čak ni Trump ne bi pomilovao, koji ga razume ovako kao čoveka. Kao čovek čoveka, kao izopačenik i izopačenika. Garanci mu ismevao muzički ukus, frizuru, ali se ne sjećaš, jer to svima radiš. Ti si nas unesrećio.
0: Pa da, ali...
1: Nisam mogo ni bio 5 godina starije.
0: Ovo je muzički ukus, bre čovječe, ovo je mogo
1: njemu.
0: Čovjek
1: nema muzički ukus, mislim.
0: To je bila to ogromna razlika. Ovo je prvi razred, a ovo je šesti. Ovo je već ima fiziku, ovo još nije
1: naučio da piše. Ne, 5 godina starije,
0: da
1: to nismo mi, mislim, to je drugi svemir. Kad ti neko, kad si klijent, preko 5 godina starije, tako odrasta čovjek za tebe.
0: Pa ne.
1: Češ,
0: kad si bio klijent, pa ti neko kaže, on je student. Brate, šta to znači?
1: Ti sećaš šta je za, to pitanje. Šta je za tebe bila kao tipa granica između imaš ono kao imaš to.
0: Pa srednje škole mi je bilo master. Srednja škola koja ide to s materi ljudi.
1: Ne, nije.
0: Ma
1: de,
0: nisu,
1: kad recimo imaš kad ti imaš lupam sada 12 godina. 72... Šta ti je bilo stani? Da ti pitam. Ovako je pitanje. Ti imaš 12 godina. Šta je za tebe kao stariji odrastao, a šta star čovjek? Po godine mi reci. Starije koliko?
0: Starije već kao 2 godine starije.
1: Meni 3, 5.
0: Ma da, ne, 5, brate.
1: Ja
0: već...
1: imam 12, neko završava, onaj neko je završava srednju, taj je stariji.
0: Ma tri, neko je prvi srednji.
1: I to je, da,
0: 12,
1: okay,
0: to je
1: da,
0: već
1: da.
0: Veliki.
1: A onda, šta ti je odrastao čovjek?
0: Pa odrastao čovjek
1: jel
0: mi je bio...
1: Jel ti student odrastao?
0: Pa...
1: Meni nije.
0: Pa,
1: student mi kao nešto između.
0: Da.
1: Student mi kao da malo odgodiš odraslost, što i jeste tačno.
0: Pa jeste, da. Ali, ne, 27 godina mi je bila jako odrasla.
1: Meni je staro bilo preko 40.
0: A preko 30 40, mi je već, 40 već, mi je već preko 30 mi je bilo wow jebote.
1: Ne, ne, to su mi sve odrasli ljudi. Da. Ali preko 40 su mi stari ljudi. Mm. A preko 50 su mi babi i dede.
0: Tako je. Preko mi, 50 su bile babi i dede. Što znači ja bi sad dede.
1: Ti ćeš sad dede biti.
0: Biću baba.
1: Ili baba, da.
0: Da, što želim već.
1: Bre, Vučić je 10 godina stariji, da tako je, ne 5, 10 godina stariji.
0: Ma to je 10 godina stariji od tebe, da, ali taj te ne vidi.
1: Pa ne vidi.
0: Pa nema te ne vidi, jebate kada on već skoro ne jebao, a ti a nisi krenuo ni u prvi osnovne.
1: Ja dođu tamo, imam 6 godina 16.
0: Ha, ja.
1: Ali znam da jeste, kao, znaš, i Keva mi je pričao. I Keva mi je pričao da ga isto dolazio na posao kod Keve i da ono, znala da ga dovede, ono, kada...
0: Kada se otvarila televizija Novi Sad?
1: Otvore 76-7, tako nešto.
0: Da, brate, ono, on je već...
1: Ne, nije ona tada, on je to, ovdje pričamo o nekim srednjim 80-im, pa da, 85-6-7.
0: Pa da, ali znači da on
1: pa,
0: već...
1: Pa se bilo ti tebe, pazi, Angelina Vučić je bila pa, urednica dnevnika bio, jako dugo.
0: 17 bio srednje školac, a, ja, da, šta će da. On dolazi
1: pa,
0: to...
1: Pa da, brate, pa nije, ali tad je zanimljivo dolaziti na televiziju, kako nije. Da. Pa ne, ne reti Kevu u firmi nekoj dosadnoj.
0: Ne, naravno,
1: znaš, naravno. Ja sam volao da imam kod Keva na posao sa 15 godina. Naravno, to je bilo naravno, super, naravno. Još sam vodio drugari da vidim.
0: A televizija, brate.
1: Da, bilo kod Disneyland. Šta sam hteo sad da kažem? Da, njegov Keva je bila urednica dnevnika, boga mi baš dugo. Ona je bila urednica, ona ti je naravno jedna od onih koje su, nisu zglazili kad su ti otpustili Mileta Isakova i celu ekipu i tad su i moji dobili prvi otkaz, moji su dobijali i suspendovali i davali su im otkaz i vraćali ih jedno 4 puta tokom 90-ih, a samo to da oboje ostanemo, da cijela familija ode u kurac se sprečavalo to što kad oboje rade u istoj državnoj firmi, ne mogu oboje dobiti otkaz. Mm-hmm. Moji Kjević je bili u istoj firmi zaposleni. Mm-hmm. Pa nije bilo kao, ali su ih stalno rokada. Kad nije Ćale, onda je Keva na nekom, ono, stalno su i drndali, razumiješ, po toj liniji. A bila velika čistka, ti je bila 91. na drugu, kad je tadašnji urednik informative i kulturno-umetničkog programa i sve, mislim, Mile Isakov, onda koji tu još bio ovaj...
0: To došao Vučenić, onda.
1: Došao Vučela i da. A on je ostavio Angelinu Vučić, naravno, na mestu. Znači, ona ti nije došla sa Šešeljem i slovom. Ona je bila, ali su je ostavili kao podobno, razumiješ, tako da ono, to ti je to. Kaže, Vučić upoznao malog Daleta, a ovaj mu s 3 godine deklamo Marsov kapital, posle sve istorije. Hoćemo malo...
0: U prošlost. Naravno, ajde.
2: Dogodilo se na današnji dan.
0: Da vidimo mi po čemu je ovaj 11. mao važan u historiji civilizacije, pa bi ja ovog mog kolegu primariusa Milinovića zapitao zašto je 11. maj važan i šta on misli o tome i zašto ne misli.
1: Što bih ti rekao?
0: Da. Ima škola 11. maj svima. Jagodina. Je li tad možda oslobođena?
1: Ne. Mm. 11. maj nije mogla biti oslobođena, pošto već kraj rata u Bedlju Srbije bila slobodna, tad već ono skoro godina...
0: Pa nije, pa tako što je 44.
1: Pa nije 11. maja 44. mogu biti ništa oslobođeno. Oslobođenje su krenuli u jesen 44. A
0: dobro,
1: na proleće...
0: Da vidim zašto se zove
1: na proleće, 11. Drugo, maj.
0: Škola sa domom za učenike oštećenog sluha i govora je 11.
1: maja. Pa da, šta je 11. maja izlačen za osobu oštećenog sluha i govora?
0: Pa nemam pojma.
1: Sada bi to da znamo.
0: Ne znam.
1: Tad je rođen ono...
0: Čemu je 11. maj važan za Jagodinu?
1: A nikad nećemo saznati, osim ako nekad Jagodinu ne bi.
0: 11. maj,
1: poznat datum.
0: 330. godina koja počinje moja historija.
1: Mm-hmm,
0: da li bi mogao? Mm-hmm, Rimski stan Konstantin I, ili ti veliki Konstantin I, proglasio je grčki grad Vizant za novu prestonicu Rimskog carstva, grad koji je po njemu nazvan Konstantinopolj ili Carigrad. Možete, u točku istorije možete poslušati epizodu Pad Carigrada, je bila prošli put.
1: Koji će još nije desiti, Carigrad dalje radi. Nego, šta je Vizantijon, šta je Vizant?
0: To je isto.
1: To je grad. Iz kog ide carstvo.
0: Tako je. Gde je kasnije, gde je koji se razvijao, jel da, kao trgovački centar, postaje sve bogatiji i bogatiji, dobio zidine, izgrađivao se i na kraju posle pada zapadno Rimskog carstva, postao jedini naslednik Rimskog carstva.
1: Nije postao, ima si Bože, ovi Karlo Veliki ostaje drugi zapadno Rimskog carstva.
0: Pa to je kasnije, a prvo si imao period ono, 400 godina do kronisanja.
1: Čekaj, nema kontinuiteta zapadnog Rimskog carstva sa Rimom direktno?
0: Ne.
1: Samo preko Vizantije?
0: A jebi ga, Vizantija je ostala država.
1: Da se kad se razcepilo dva carstva da, da paralelno postoje. Znamo tri... Istočno i zapadno rimsko carstvo.
0: Pa da, ali je zapadno rimsko carstvo palo, 450 i neke od
1: palo,
0: varvari.
1: Palo, palo, skroz. Kao...
0: Skroz. Aha. Varvari ga osvojili.
1: Da, da, da, da, ja sam mislio
0: pa
1: da je...
0: prvo, prvo da, da, da, krunisanje je Karlo Veliki u 9. veku.
1: A, znači 400 godina nema.
0: Pa nema.
1: Kao, kako to, je, 300 kako to moguće? A kako... Što, kako moguće da nešto posle 300 godina obnovi kao, znaš, se na bilo, mislim, makar je to simbolično, naravno.
0: Pa dobro, to ti je bila zajednička stvari, država Francuza
1: da
0: možda, i Nemaca,
1: da,
0: Franačka.
1: Da, da, da, da, možda mi to u stvari zapravo i ovaj, malo gledamo po, da kažem, ovaj, malo gledamo unazad istoriju, znaš, moguće to, pa malo se bila čista simbolika, mislim, znaš. Da neko, kao, kao što kad danas se okupe ono, znaš, Mirko Jović tri debila u kafani
0: pa
1: i proglasi novu Vizantiju, razumeš?
0: Pa
1: samo što ono
0: je
1: bilo malo ipak više.
0: Je, ovo je imalo neku... Pa ne, nije,
1: a šta bi u stvari, u tom, kad malo bolje razmišljaš, šta bi tu kontinuitet uopšte značio?
0: Pa znači kontinuitet.
1: Na šta se oni to pozivaju?
0: Pa pozivaju se na neke, ono, neka prava ustanove teritorije, jebi ga, imali su, nije bilo, nije, nije da nije bilo, jebi ga.
1: Znaš, ništa to nije ličilo na, na rimsko carstvo, više ni vremenski odmaklo, razumeš, ono jednostavno.
0: Pa dobro, baštinilo, da se pravi, nije, tako baštinilo je neko, jebi ga, na kraju krajeva, baštinilo je kulturu, jebi ga i tradiciju. Nije da nije. 483. rođen vizantijski car Justinijan I. Veliki, kako je mogao, ovo je Konstantin, ovo je Justinijan. Onda 1686. umre nemački fizičar, pronalazač Gericke. Da li ga znaš? Gericke, Gericke napravi nam... Šta je, nap, šta je Gericke radio?
1: Šterike.
0: Hmm?
1: Šterike.
0: Napravi nam perike.
1: A perike?
0: Šalim se. Napravi, prvi je demonstrirao vakum.
1: Izumeo pussy pump.
0: Da, izumeo je vazdušnu pumpu.
1: A, ne, a pošto je Nemac, onda je pussy pump napravio odmah.
0: Vazdušnu I, vagu i barometar.
1: Da, izumeo je monster, monster focen scenu. Da, svakako. Evo se zahvaljujem ovom priliku.
0: Pa onda 1745. francuske trupe poveli Britance u bici kod Fontenoa
1: Fontainebleau ili...
0: i preuzele Holandiju od Austrije. Pa ti vidi, velika francuska dobro pobjeda. Pa onda 1778. umro je ovaj, engleski, samo da vidim tko, umro je engleski državljanik, državnik William Pitt stariji, da, svi ga znamo iz Crne Guje.
1: Ne, tu mlađi, tu mlađi, tu mlađi, tu mlađi.
0: Pita mlađeg. Da. Jedan od pokretača sedmogodišnjeg rata posle kojeg je Britanija postala kolonijalna sila.
1: Sedam godina se kolonijalisalo, da bi se posle još duže kolonijalisalo.
0: Britanske snage preuzele Rangun u Burmi. Londonskim ugovorom zagarantovana je samostalnost i neutralnost Luksemburškog vojvodstva.
1: All right. E, ja sam ti rekao da...
0: A, znaš šta, počeo je 1826. šta se desilo važno? Rođen jugoslovenski kompozitor Josip Slavenski, po kome
1: Slavenski,
0: muzička škola u Novom Sadu ime ima Isidor Bajić.
1: Kad smo kod Luksemburga, sam ti rekao da ima Isidor Bajić. Ima Josip Slavenski i Isidor Bajić.
0: Ima Isidor Bajić.
1: Ima obe, da. To su rivalske škole, tuče su neviđene.
0: A gde su tuče?
1: Udaraju se fagotima.
0: Nisu, znaš zašto.
1: You fagot.
0: E, znaš zašto
1: da ga
0: nisu?
1: Bije
0: ono. Da li znaš zašto nisu?
1: Zato što su muzičke škole.
0: Ne, samo zato.
1: Da, ne smije se bio, ne povrde
0: Isidor Bajić 14 puta veće.
1: A, ovaj,
0: ona
1: a,
0: mala,
1: čekaj,
0: bre, tamo.
1: Isidor Bajić je škola, škola,
0: i ovo je
1: srednja.
0: Isto.
1: A nije ovo...
0: Ne, nema srednja, ovo je samo osnovna.
1: Slovenske osnovne, fakultativne.
0: Niža, niža.
1: A fakultativne, muzička. Ideš u osnovnu i u to.
0: Pa
1: a,
0: i ova je fakultativna.
1: Mađo, Isidor Bajić, tvoja žena predaje deci koji idu samo u tu školu. Zar ne?
0: Ne.
1: Što oni idu u dve srednje škole?
0: Ne.
1: Za deca koji idu u Isidor Bajić...
0: Stani, brate.
1: Čekaj, kad ješ u srednju...
0: Niža osnovna ti je fakultativna, ne ideš. A srednja ti je srednja.
1: A Josip Slovenski je samo niža.
0: Samo
1: a Isidor
0: niže,
1: Bajić
0: da.
1: Je srednja muzička škola.
0: Pa i osnovna. Srednja.
1: Da, da, da, to ću kažem.
0: I niža i
1: da,
0: srednja.
1: Da, zato i Josip Slovenski je mala, samo da deca
0: ma
1: idu
0: mala,
1: fakultativno.
0: Da.
1: Da.
0: A i ovdje idu deca fakultativno plus srednja.
1: Plus srednja, da, da.
0: A to ne moraš ti
1: a gde je Josip Slovenski? On je tamo negde kod ove...
0: Na čošku tamo,
1: tamo
0: radnička.
1: Stražilovski radnička.
0: Working class street i Stražilovski.
1: In Stražilovik street.
0: Da, Stražilovik
1: jeste,
0: street.
1: Da. Sam tamo išao nešto. Ja sam tamo nešto. Ja, ja sam išao na testiranje, no, kad sam bio da li ću ići u muzičku, pa je bilo kao...
0: Su rekli obavezno.
1: Ga, ne, dajte. Možeš, da, dobar si mogo, bio, sam bio, ja, kao ne, bio, bio, bilo, baba je tela. No, ja sam da. Rekao, ne, mogu na klavir, mislim, ono, pored svojih neverovatno muženih interesovanja kao što su makete i
0: ovaj i ništa.
1: I ništa.
0: I ništa. Ne, od svojih jako velikih interesovanja kao što su gledam video rekorder.
1: Da, gledam video. Sad idem s drugarima na polje. Ne mogu, ne mogu ja intenzivno treniram, idem na polje s drugarima ceo
0: da,
1: dan.
0: Da, moram da,
1: da
0: budem na polju, je.
1: Da, moram da budem na polju.
0: Ne, na polju, možda me izaberu za fudbalski tim, neće.
1: Neće.
0: Ali je, vidi.
1: Ali ne moraju baš ni za pijanistički tim da me izaberu, ako neće
0: što
1: za.
0: Da ne, jebote,
1: a vi
0: se ćete vidjeti ove. A ne, mogu tebi bolje prsti dok sviraš. Ne, ne, ni to za pičku. mama pičku rodila. Nije to za tebe. To piše. To je pisalo u školi kao.
1: E, to je da sam sledeći.
0: Da, dobili dokumente su, na kojem piše mama rodila piču.
1: Čovjek kog su boli prsti od klavira. Pa, to će da imam, da bole, da imam sina, on bi bio takav.
0: Matori da bi odsvirao klavir kako
1: pa
0: treba.
1: Pa ne boli od gitarije.
0: Boli, brate, ono, pa navikneš se, ali boli od klavira, bole prsti, evo ti.
1: Ovi, što se da ti kaže,
0: ne znaš pesmu, boli prsti od klavira. Pominju si Luksemburg.
1: Pominju si Luksemburg, javio mi se moj drugar Smiley, kako sam pominju onda, znaš, kad sam pio u pozorište, pa sam rekao da sam išao kad on radi. Otišao u Luksemburg, radi isto, to, samo tamo je bog luksemburskog pozorišta, pravi im bre, sve šta im treba, pozdravljam ga i slušam se radi.
0: Kulise stvarno.
1: Razvaljuje, da, sve dobio sošpa i možda ćemo da se vidimo na nekom rebelionu.
0: Opa!
1: Ja sam srpskim, on s luksemburskim pasušem, pa ko duže izdrži.
0: Jako dobro, jako dobro. Da. Znači on je džidža tamo u tom.
1: Ali on je ozbiljan, naš, ono, da. Znaš kakve im skulpture pravim od stiropora?
0: Svaka čast.
1: Te za ono za...
0: Sva, ne, to je umetnost. No, umetnost, pozdravljamo ga. Da, umetnost. Da.
1: Ja imam 63. Šta ti imaš?
0: Ja znam da ovi scenciju kod nas u pozorištu vole, da li dobro šljokaju, evo, to je uvijek bio dobro šljokaj.
1: Meni je ostalo...
0: majstor škole.
1: Meni je zbog njega...
0: Scenac u stvari majstor.
1: Meni je zbog njega ostala ono kao tipa rekvizita jednako gajba piva.
0: Da.
1: Kao od toga se sve pravi.
0: Ne, nego ima to, oni kao, žive taj, imaju svoj fazon.
1: Da. Scenski radnici, scene workers.
0: Scenski radnici, da. I, da, ima, svoju da. Ima svojih pola litre u unutrašnjem džepu sa koja i učipi se zajedno sa ekipom još.
1: Ne znam da su roki, ja mislim sve više pivo ekipa. No, znaš,
0: to šta pola, ima, da, jebi ga. Mislim, to je majstor, čovjek je ono, scenac je majstor, ali ok, da. Kažem, postoji i umetnički moment u svemu tome, treba to napraviti, evo ti sve, tako da
1: ja mislim,
0: nije samo,
1: mislim,
0: nije,
1: Smiley,
0: nije kao majstor
1: slučaju,
0: u školi.
1: Ne, u Smiley-ovom slučaju on je gradually napravio.
0: Ali cugaju kao majstor u školi.
1: On se zaposlio kao šljak, znači kad krenuo da radi, ali sad,
0: je bio talenat.
1: Sad je tvoj, pa ja bi ga, mi smo studirali to, mislim,
0: pa bio, onda to nije
1: školovan, jebo ti je šudi najnijesko. Bravo,
0: bravo, sjajno.
1: Ajmo, ovej,
0: kad ti nešto napravi, kad neko napravi dobru scenu, kad postavi scenu, kad napravi, to je prosto, ne možeš da veš.
1: To
0: prosto
1: bolje glumiš, reći, pa ti ja bi zabili.
0: Ozbiljno ti kažeš, ne, znaš kako izgleda. Mislim, ovo je sve što sam po gledao, posljednji balkanski vampir. Znaš ti šta je, znaš šta je napravio?
1: Ne, ti ja smo bili sputavani lošim scenama.
0: Matori, veliki ovaj, kako se zove, Smederevac, iz kojeg izlazi jedno 30 cevi gore u različitim pravcima.
1: Korgulje.
0: Znači, kako ono izgleda
1: ko,
0: dobro.
1: Ko Monty Python špica kad idu cevi.
0: Jako da, ali ove cevi su, ovo su cevi za izvoz dim, za izvod dima iz kuće. A, znači kako to izgleda bolesno, jebate, ono jako, jako dobro napravljena scena.
1: 63.
0: Padromska.
1: 63. Padromska. Mm-hmm. Beatlesi, naravno.
0: Domorska.
1: Naravno, Beatlesi izdali svoj prvi album u UK, to je, ovaj, kako se
0: zamiš kao da je nije nastala Jugoslavija, nego je kao svaka država za sebe ostala nakon rata i da se ovo zove 63. Domobranska. Ja sam bio u 63. Domobransku i bilo sjajno.
1: Da.
0: Skakali smo za vino, bili
1: smo
0: elitni.
1: Znaš što bi to značilo, da pobedila Nemačka u drugom svjetskom
0: ratu? Da, upravo to.
1: Ali je,
0: shvatio sam jako brzo dok sam to rekao.
1: Beatlesi su 63. Izdali svoj prvi album u Engleskoj, zvao se Please Please Me, i došao na prvo mjesto UK album, čas je bio 30 nedelja. I to je i dalje to je naj rekord na engleskoj top listi, da je nešto bilo 30 nedelja prvo na topu, što će reći više od pola godine, mnogo više od pola godine, sedam mjeseci. Jel to sa prvog?
0: Prva pesma.
1: To je prva na Please Please Me.
0: Da, ja mislim. Mislim da.
1: Kako je to stvar?
0: Stvarčina.
1: Da jeste. I tako je to. To je bilo 63. Onda je 64. su se pojavili Rolling Stonesi. Gde su, pazi, ovo nisu dali da uđu, ovo jako dobro, nisu mogli da nakon koncerta u Bristolu, nisu mogli da uđu u prethodno plaćeni i dogovoreni hotel, Grand Hotel Bristol, jer nisu nosili jackets and ties. Mm-hmm. I piše, Rolling Stones get no lunch je bio naslov.
0: I gde su spavali?
1: Pa, mislim da je kad si Rolling Stones i nije baš problem, ima, hoće fanovi da te udome.
0: Ono, pa znaš da se neći ti, hoće ono, fanovi da uzmu deo tebe, upičko, nije to baš tako prijetno. Mislim, hoće li neći da vrate?
1: U 67. Ovo, nađite, ovo je jako dobro, ima na YouTube, nađite i Bee Gees kako 67. izvode svoj hit New York Mining Disaster of 1941. To su Bee Gees potpuno drugi odnosu na ono što i kasnije znate. Su bili ozbiljan, angažovan rock band koji su imali lepe Rickenbacker, Gibson i Epiphone gitare. I greč bubnjeve.
0: I šta se onda desilo?
1: Pa onda su odlučili da
0: onda su upasali jaja i zategli.
1: Dobro, ali ako bismo obukli spandex ove helanke i rastavili jaje na razdelak i uključili se u disko,
0: Tako je.
1: Mnogo ćemo više guziti i mnogo ćemo više para imati nego da podsjećamo na nedeće radničke klase u industrijskoj, lagano deindustrializovanoj Britaniji.
0: Imaš utisak da pevač iz BG-za da mu zubi stoje jedan na drugom?
1: Da ima progeniju.
0: Da ima progeniju.
1: I overbite ili underbite? Da mu je vrednje, donje vilice u odnosu...
0: Da mu je donje vilice jednaka kao gornja. Meni tako moja. Izgleda.
1: Ovo je tako.
0: Nije,
1: brate. Ne zagriži lepo.
0: Nije.
1: Koliko nije?
0: A ne ide ti, kad stoji, ide ti ova malo nazad. A ja imam utisak da mu
1: pa mora blago.
0: E, ali ja imam utisak kod ovog... Kod ovog imam utisak da mu sve vreme stoji jedno.
1: Niko nema kada stavi se kutić na se kutić, trebalo bi da možeš da iznad ovaj kutnja kada provučeš lagano jezik, lepo.
0: Pa makaze, brate, praviš, da bi mogo da presjećeš. Kako ćeš presjeći drugačije?
1: Da, da, ovej, onda ovako,
0: Uma Bob Marley, 80.
1: I na današnji dan umro Robert Nesta. Na današnji dan izašao trostruki album Woodstock, koji je bio snimak sa Woodstocka. Jel to sve, to nikad nisam više, ta ploča me nervirala kad je svako bilo u svakoj kući. I ja,
0: nije bilo u svakoj, baš ali bilo.
1: A, da god je bio gramofon, bila je ploča Woodstocka, mene nervirala jer je na omotu ovaj, hippie džana, ona sa ogrtaču, kad sad kad vidim, pretvorim se u skinsa, ono koji bi ih bije. Ali je ovaj, je li to stvarno snimak sa Woodstocka? Mislim, to nije ništa do snimavano buđeno, to je mixing desk snimak.
0: To je live, jebiga.
1: A to super zvuči, jebiga.
0: Ali zašto dobro bendi, bili dobri bendi.
1: Aj, dobro, bili dobro oprava.
0: Nije baš bila tako dobro.
1: Pa su dobro snimili, jebiga.
0: Pa dobro su snimili, dobro su bendovi svirali, veruj mi. Ti bendovi su izuvali kako su svirali.
1: Pa onda šta ima? Jao, kaže, Bruce Springsteen i mala grupa njegovih prijatelja otišli su na Boys Night Out u Lake Oswego, Oregon, u dve večeri pre nego što će se prvi put oženiti sa Julianne Phillips. Cugali su u Gemini pubu koji dan danas tamo stoji i ima kao spomen ploču za to veče. Kaže, Bruce, nakon što su cugali cijelo veče, Bruce Springsteen je pevao karaoke na svoje ploče iz jukeboxa.
0: Divote.
1: Jako dobro.
0: To je dobro.
1: Impromptu koncert. Počinu, 75. To je posle Born in Sunny već tu ogroman. To ko, taj ko se tu zatekao bio presličan.
0: Taj ko se zatekne, zove još rodinu da dođe. Nemoš mobilni da pozoveš, da. Jebi, ko dođe, dođe.
1: 1985. Paul Hardcastle izdao single 19, znaš što, 19. In Second World War, average age of the soldier was, ne znam, in Vietnam, it was 19, znaš što stvar. Mm. Ona kao nadrkana.
0: Da, znam.
1: To je izašlo na današnji dan, 85. Pa je ondak čovjek koji je otkrio U2, birski muzički novinar Bill Graham je umro na današnji dan 96. Da vidimo šta još imamo. Da li ima nešto što mnogo interesantno? 2006. George Michael imao saobraćajni udes. Nakon što je vozač... Šta? Kako to je? Nije on bio kriv. Ovaj drugi vozač je zaspao za volanom i udario u njega. Da, znači to je bilo sve što se tiče toga.
0: Bravo.

0: A su vam lepe vespe, dale, dale mi pokazuje.
1: Vespe su nam lipe.
0: Gleda sliki sa okupljanja ovog da. No, njegove.
1: Kaže, 11. maja je posljednji naglovi gej protiran iz Jagodine. Padre ima 476. je bio čista simbolika. U Carigradu su sebe i dalje smatrali rimskim imperatorima, a Justinijan je posle ponovo osvojio celu Italiju. Današnju. Pa kaže, neka dela Ferenca Lista mogu da povrede mišići i tetive do nivoa da ne možeš da sviraš klavir mesec dana.
0: Pa da.
1: Znači, to su etide za tetive.
0: To je da. Tetide.
1: Povredio sam etidu dok sam svirao tetivu. Tek se sad uključujem. Da li ste ikad komentarisali glasovne poruke Dalibova Mare? Da li je bio Dale taj što je daru? Ja sam.
0: Ja,
1: nakon duge istrage i 10 dana i svakog...
0: Sam je istraživao i setio se da je on.
1: Svakog ko me poznaje, plus gomila ljudi koji me uopšte ne poznaju, ali imaju neki moj kontakt. I nakon što su mi svi na svijetu poslali tu poruku...
0: Shvatio sam da sam to
1: ja. Shvatio sam to morao biti ja.
0: Ma, moraš.
1: Na drugog rješenja nema. Jer ako ceo svijet misli da je nešto nekako, tako onda vjerovatno i jeste.
0: I treba
1: samo sam jednostavno prestao da demantujem i setio se koliko sam uživao.
0: Tako je. Prestao da demantujem i počeo da debatujem.
1: Da, počeo da debatujem.
0: O tome kakav sam ja bačije.
1: Šta bi po vama bila prava vojvođanska zastava? Pa mi smo stalno, kad smo naš separatistički pokret koji se zvao Panonska zemlja i sloboda, PZS, to je bio tribut tu Baskijska zemlja i sloboda, PZS pokret koji je postao samo u grafitima jedno veče, u grafitima ne kafani, nego u grafitima sprejom, kad smo našli zeleni sprej i šarali koliko smo mogli. Onda smo izmislili da zastava Vojvodine, socijalističke federativne republike Vojvodine, koja se sastoji od federalnih jedinica Srem, Banat, Bačka i ostalo zeleno.
0: Srem i Bačka.
1: Ne, mi smo hegemonistički prispojili sve što je zeleno na mapi. Znači, osim Mađarske ne treba. Znači, uzeli smo dijelove Bosne koji su zeleni, uzeli smo Maču, uzeli smo Baranju, uzeli smo Zapadni Srem. Mislim, u principu do dragovoljnog ujedinjenja. Ništa ne osvojamo, nego to. Ona se samo svojom voljom ljudi pristupaju.
0: Da, kvalitetom.
1: U SFRV zastava je bila zelena sa crvenom petokrakom na sredini i belim outline-om.
0: Ma, to je baš teška Afrika.
1: Lepo.
0: Pa ne, ali zastava izgleda kao neka
1: afrička
0: zemlja.
1: Pa malo, da. Pa dobro, kao zelene zastave, uglavnom su kao islamske. Ali,
0: pa da.
1: Ali šta, mislim, zelena italijanska zelena. Znači, taj shade.
0: Da.
1: A zelena zastava na sredini crvena petokraka sa belim outline-om, kao avijacija crvene armije.
0: Da.
1: Znači, taj znak. Ne žuti rub petokraka, nego beli. Bolje izgleda.
0: Može. Nije
1: to, je bila zastava Socijalističke federativne republike Panonije, izvinjavam se, pošto je uključivala Vojvodinu and then some.
0: Da.
1: To je, da. Ovi,
0: lepo.
1: Kaže, znao sam, Daško, da si ti. Tačno sam znao.
0: Ja bih gonio kralj znoja na pičku.
1: Tako je.
0: Tu nema šta.
1: Prvi tri put sam probao znoja.
0: Da, jedno je tako. Jednostavno to ide tako.
1: Eto, moj predlog za vojvođansku zastavu, ta zelena sa crvenom petokrakom i za Panonsku.
0: Yes, meni baš.
1: Možete slati i svoje
0: zastave. Ali Panonska unija uvek, imamo i himnu.
1: A Panonska unija, to je to.
0: Samo
1: se ne zove Socijalistička federativna republika Panonija. CFRP. To koju čine današnja Vojvodina.
0: Ona se zove Republika Panonije.
1: Dobro.
0: Pa ćemo se boriti da bude socijalistička.
1: Pa mislim.
0: Za početak.
1: Tako smo.
0: Za
1: početak. E, dale, Bučki Esidi pokida za vikend u Novom Sadu. Nešto sam još kuvao za vikend. Otišao, kad sam išao kupujem ove pizarije za...
0: Kofajt.
1: Kuvao sam, kupio na leteo u trenutku kad, znaš, kakve dobre, sveže pečurke, majstori. Imamo i pečurkari u trenutku da ono... Sveže šitake, sveže smrčke, sveže bukovače, sveže neke lavlje grive, napravio mi neki miks, dao mi čovjek 200 evra. 200 i nešto.
0: Da probam.
1: I dobio sam za 400 dinara sam kupio 220 grama miksa svih pečura.
0: Idi bre.
1: Čovječe, častio mi.
0: Šta si pravio?
1: Faktički. Pravio sam paprikaš sa pečurkama. A slušaj,
0: a onda pravio bukom, tvojim sam, ovim...
1: To sam pravio ovdje u gradu.
0: To za jeftinije tugare, za skuplje i da riba.
1: Ne, ovo je za bolje. Slušaj, i onda sam još, znaš kao mi, idem po pijaci i vidim super stvari. I onda dok je nešto hendlovo meser tamo kod šaka nešto radio, komad ovog junećeg šola, znaš kakav, kao da sam ga ja, nema ništa belo na njemu. I dao mi je 500 i recimo 60 grama toga. I ta, znaš kakav,
0: da, platio sam 6000 dinara?
1: Ne, platio sam 800 dinara.
0: Dobre.
1: Tako da je bio, znaš, a kakav je bio
0: guž. Lepota.
1: To
0: je bio juneći gulaš sa gljivama.
1: Juneći gulaš sa pečurkama. Mislim, paprikaš, pravi pravcijati. Vino, pečurke, taj meso.
0: Crno vino, pečurke. Na luku prepržio.
1: Na luku i dodo krompir i kuvo, malo kašika paradajz pirea. Kašika paradajz pirea, belog luka. Ja sam primetio u zadnje vrijeme, stavljam u te tako variva. Kad pravim, stavim jednu mako ravnu kašičicu karija. Malo manje nego.
0: Kad sam kod karija,
1: malo samo.
0: Branko stavio
1: onog dobro, crvenog,
0: dobar kari u,
1: crveno kari,
0: u čuretinu s mlincima, što nam je
1: da, da, da, skroz je, znaš, nekako je smatram napravio. Da kari treba da se počne smatrati tradicionalnim balkanskim začinom.
0: Čuretina
1: zaslužio
0: sa mlincima.
1: Zaslužio je, da.
0: Znači, savršeno. Savršena čuretina sa mlincima. Ogromna, ogromna lepa količina.
1: Ove, kaže, koja god bolje nego ova ruska da trobojka. Ove, koja je himna? Himnu otvoreno da objaviti se.
0: Šta
1: znaš,
0: otvorene će na kompo, Panonska unija?
1: Komponovat će ovaj naš ovaj, Kikinđenin, što se vratio sam ti sajzio.
0: A imamo već evo, himnu. Mislim, možemo novu, ali je ono što bi kad već postoji.
1: Panonska unija?
0: Ha da, od Mitsera. Mitsera, evo sad ću da je pustimo ako ima ovde.
1: Mislim da ima.
0: Da je poslušao. Ove,
1: a da, da, kome, da, da, da vidimo kome je rođendan bio sve na današnji dan mladene, od ovih divnih ljudi. Da, na današnji dan, kreni, ja savremeni rođendan, a ti posle stare rođendan.
0: Nemamo starih puno. Nemam puno stranih, ono, znači...
1: Svi znamo Irving Berlin, koji je ovaj, napisao White Christmas. I'm dreaming of a white Christmas, just like the one we used to know. Onda, na 1936. rođen je Tony Barrow, press officer of the Beatles. Mm-hmm. Pa je onda rođen ovaj, Art Dean Taylor, čovjek koji je bio producent za Motown, Tamla Motown. Sve je ovaj, napisao pola hitova za Four Top, za Temptations, za Diana Ross, The Supremes. Ove, pa je onda naši narođen Rick Bardo. Njega volim, materi, on je bajtanga dobro.
0: Rick Bardo. Facetina.
1: Facetina, pevač iz Animalsa, naravno.
0: Mega talento.
1: House of the Rising Sun, ali mm-hmm. inače, ovaj, ali Rick Bardo and the War, znaš to. I onaj, to je ozbiljno. Ozbiljno. To je ozbiljno ludo, da. Dobro, dobro. Ove, moćno. Pa onda na današnji narođen Les Chadwick iz Gary and the Pacemakers, najpoznatiji sa po pesmama Ferry Cross the Mercy i ovaj kako se zove You'll Never Walk Alone, tako. Mm-hmm. Pa je onda na današnji dan rođen Christoph Doom Schneider, bubnjar benda Rammstein, koji su se osnovali 94. u Berlinu. Avtar, sing, pevač grupe Corner Shop, se sećaš njihovog hita
0: Brimful of Ashes on a 45. Znam koliko Brimful. Ne.
1: Greg Dooley iz Afghan Wigs, rođen od današnja 65. I to bi bilo sve. Ko je rođen i ko je umro, Marije?
0: Od preminuća ja bih rekao...
1: A imaš neki rođendan?
0: Pa nemam nešto.
1: Kako ne, brate, no. Danas ti moj, brate.
0: Ne, nešto, evo, sad ćemo da vidimo. Možda zato što sam napisao MSJ, pa mi zato izbacio. Evo ga, oko što tiče rođendana. Rođendan i svakako Margaret Redford, glumica. Slovenskog sam pomenuo. Mm-hmm. Znaš ko je rođen? Kralj liftova, David Pajić.
1: David Pajić, čovjek kog su Nemci ubili bacivši ga u otvor od lifta Radeta Končara.
0: Zajedno sa Radetom Končarom.
1: Da, oni su oni zajedno su, pali.
0: Oni, rade i Daka. Oni su kao odva što su pali
1: ti
0: zajedno.
1: Ti si u svojoj matičnoj rođenoj zgradi ima David Pajić.
0: Mislim da je Končar kod mene.
1: Končar bio? Mm-hmm. Končar? Ti nisi imao drveni David Pajić lift?
0: Drveni Končar, ja mislim. Ali nisam siguran. Sad pokušam se
1: sećati. Su ga zamenili već, nije više.
0: Nije, taj. Ne, sad su ga zamenili, morali pa, smo 3-5 godina.
1: Nije, matri, ta zgrada je previše matura za Končara.
0: Pa možda je Daka.
1: David Pajić priča
0: moguće sigurno. Da je Daka, ali sad ne prati.
1: Rade Končar, počeo su građaju u naše zgrade tek od 70-ih. Mm. Matri, David Pajić sve bio. Siguran sam.
0: Ko je ono u Beogradu što je ovaj gore na...
1: Koja?
0: Firma.
1: David Pajić.
0: To je David Pajić.
1: To
0: je
1: dole, na Dorčelu dole.
0: Dorčelu,
1: tamo...
0: Je li to nešljaka ili šljaka?
1: Pa ja mislim da su oni sada tipa servis za održavanje, da su privatizovani. Ima David Pajić ili je po tim imenom u stečaju, ali mislim da David Pajić firma i dalje.
0: Oni su kao Bora i Ramiz. Da, njih dvojica.
1: Da, David Pajić, Daka liftovi. Da, jeste. Dunavska 67, Dorčel. Daka liftovi i dalje. Šljaka. Privatizovano rade ko zmauovi. Da,
0: moraš liftove praviti.
1: Moraš, ići. Pa misliš da će ti biti Vega lift ili Daka jebi. Mm. Tako da.
0: Dobro, meni sad ove metalne kutije, kakve su ranije su bile one od Lesonita. Ove, ozbilj, liftovi.
1: Mnogo smo mi muda imali. David Pajić poginje 41. jebate.
0: Pa da, svi...
1: On je bio ono što se kaže... Kako bilo a streljan sa Vukicom Mitrović. Mm. Bio iznad okopla. To je ona prva provala u partijsku organizaciju 6. okopla. Već uhapšen, posle policije pokušao da pruži otpor ubijenje dok je Vukica Mitrović ranjena, uhapšena i onda streljena. Da. A on je ubijen, nije im pao šak. Mm.
0: Zoran Radmilović.
1: Inače stoji, zadržali su ovaj spomenik u krugu firme. To je baš lepo.
0: A to znači koji,
1: nisu sklonili.
0: Znaš koji danas Pazi o količinu dobrog glumačkog rađanja, evo te. Zoran Radmilović, Zoran Simjanović, Voja Branović, Toni Laurenčić.
1: Svi rođeni.
0: Svi rođeni, svi rođeni, da, istom danu. Da, baš ono, baš dosta je ono, zanimljivo, nisam znao. Idemo dalje. Ej, kad smo kod kvalitetnog filmskog rođenja, da li znaš ko je danas, koji kanadsko-američki glumac je rođen na današnji
1: dan? Kanadsko-američki? Da, Dan Aykroyd?
0: Ne.
1: Jim Carrey?
0: Ne.
1: Ko je još Kanadjan? Čekaj, su ti dobrih. Jer Kurt Russell, ne, Kurt Russell je Amerikanac. Ko je još Canadian American?
0: Ima još jedan.
1: Leslie Nielsen?
0: Ne. Ali poznat je, mislim...
1: Daj malo pomoć.
0: Moram malo ti pomoći, zato što ti sad A glumce nabraš Hollywood, ovo nije, ovaj nije hollywoodski, ali je jako poznat.
1: Nije hollywoodski glumac?
0: Nije, ali baš je jako poznat.
1: Čekaj.
0: Mislim, ti ga jako puno znaš. Ti si jako puno znači... Veliki si fan.
1: Kanadsko-američki nije... A, čekaj, stani.
0: Mogu je da dobaci iz Kanade do Amerike.
1: Peter North.
0: Da, tako je.
1: Brat moj, ovo je kako se zove?
0: Peter North.
1: Peter North, brate. Made in North Pole. Ali tako kako je. Meni doje, kako je do jaja ta njegove serije filma koji se zove North Pole. Kako se samo nam... Jel mu to pravo prezime?
0: Ma kakvi, nije, nema šans.
1: Čekaj, Peter North.
0: Garant se zove Žvižnik, Žomborević, a uzeo je.
1: Nije,
0: čekaj.
1: Znaš kako se zove? Alden Joseph Brown.
0: Pa naravno da nije Peter North.
1: I na ovoj slici liči na mog drugara
0: Vasketa. Ko što se ova ne zove.
1: Na ovoj slici jako liči na mog drugara Vasketa. Ali Alden Joseph Brown, known professionally as Peter North. Ljudi moji, 2189 uloga.
0: Jebote.
1: Roko 5000 za sad, and counting još snima.
0: Dobro. 5000 Peter North je kuratio od ovog, od Roka.
1: Nije.
0: Ali je imao više štrcova.
1: Peter North je come shot king.
0: Da, on je kralj štrcovanja.
1: Hoćete se podsjetimo kako svršava Peter North. Da. Prvi mlaz, drugi mlaz, treći mlaz, četvrti mlaz, pauza, peti mlaz, šesti mlaz, sedmi mlaz, pauza, osmi mlaz, sukrvica, krv, koma, smrt.
0: Sukrvica, krv, koma, smrt. Tako je, vodica, sukrvica, krv, koma, smrt. To je to. Slušamo himnu.
1: Ajde, slušamo. Stanite mirno.

0: Šugav, šugav.
1: Ajmo politički, politički, politički.
0: Slušaj, sad počinje politički, tako da ko neće slušati, nek se skloni. Znači, sad počinje, ko neće da bude kriv, neka se skloni. Ove, jeste pili Heineken pivo kad ste smišljali vojvođansku zastavu? Pozdrav, veliki ale, verovatno jesmo.

0: Mislim, u to vrijeme smo stalno pili Heineken pivo. Mi smo pili uvijek pivo sa srednje police.
1: Da.
0: Himno je Salaš u malom rifu. Salaš u malom rifu.
1: Rifu, da, da, da.
0: Apsolutno se slažem s time.
1: Mali rif, dobro ime za kafanicu. Jel biša?
0: Biša
1: u mojoj kafanu se zove Mali rif.
0: Ali ako,
1: dobro
0: da,
1: je, dobro ime. Pa on je dobro ime za kafanu, Mali rif.
0: Sećamo kad se Jenna Jameson u svojoj knjizi jadala kako je Peter Severnjaković istočio gomilu leka za kašalj u jednom filmu i izlečio bronhitis.
1: Zli ste, ljudi.
0: Zamišljam panonsku fudbalsku reprezentaciju kako se drže ono za ramena ko krajišnici i pevaju ovu himnu. Pa onda kaže ovaj, Nort se povukao režiju serijara North Pole, a glavnu ulogu prepustio supruzi Nađi. Nort sinopsis okružena je crnim dječacima sa većim puškama od broja cipela. Kako poznavanje scene. Ja sam malo prestao da pratim, ali ima ko prati, to je jako važno. Dobro.
1: Dobro, bitno da je on da li supervizor. Ovo, supervizor da li, snimanja.
0: Da li je ovo bio Robert Buđ?
1: Mold.
0: Je li on mold ili mold?
1: Mold.
0: Mold, onda je Buđ. Mold je kalup. Mold je kalup, a mold je Buđ.
1: Trebalo bi da je Mold.
0: Jeste Mold, Bob Mold. Bob Mold, jeste Bob Mold. Pa šta smo imali za vikend?
1: Zato što nisu imali Vuka. Znaš pa kad ti kažu kao zašto pišu drugačije čitaju.
0: A nisu imali Vuka.
1: Pa nisu imali Vuka.
0: Siroti. Šta smo imali? Da, imali smo to uglavnom...
1: Njihovo ono rampage divljanje po mostovima, divljanje po ono... Gde god se moglo, ali kako? Ali materi, to je sve tako jadno. Znači, dođe pre 15 do ono sileđija, ja bi ga i stoji i drži, stoji na mostu.
0: Mene nervira ovo,
1: ćemo ih
0: ti znaš da sam ja večito zagledan u svoje dvorište, oni su jadni pa su jadni, ali mene nervira ovo i naše glavinjanje i dalje u mesto svoje. Znači, tamo je nešto, čuo sam neke dobre vesti iz uslovno rečeno našeg tabora, pa, da su neke dogovore postigli.
1: Pa bit će nešto,
0: da, su,
1: ne,
0: da će biti nešto,
1: biće
0: da će,
1: sigurno,
0: ali me nervira što se ovim... saboterima i što se ovim, kako se zove, blokaderima blokaderskog pokreta, što se ovim minornim kretenčinama koji vedre oblače jedino u svojim Facebook grupama opet posvećuje previše pažnje i energije. Sako rektor koji mora da piše saopštenje, mora da izdaje saopštenje kako on nije lider studenata, nego samo neko ko stoji uz njih i pruži im, ne znam, onu podršku sa pozicije koju, mislim, bi po, na kraju po zakonu trebao na stranicu.
1: Pa naravno je.
0: Ne, baš ali skoro. Ali ovo ću kažem, znaš, kao sad čovjek piše saopštenje u kojem on kaže ovako, rektor Đokić, nisam predsjednik studenta, stojim uz njih, saopštenje ide ovako. Rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić dobacio danas navode da je predsjednik studenata, ali je naveo da čvrsto stoji iz njih u akademsku zajednicu koja zahteva vladavinu prava. U saopštenju na društvenoj mreži Instagram naveo da studenti samostalno odlučuju o svom načinu organizovanja i modelima rada, te da tu niko nema pravo da im se nameće. Povodom kontinuiranog nastojanja pojedinih aktera da me predstave kao lidera ili predsjednika studenata, imam potrebu da još jednom naglasim da ja to nisam. Moja odgovornost je da sa pozicije rektora kao još jednog od predsjednika akademske zajednice doprinesem razumevanju onoga što danas prolazi univerzitet, celokupno društvo, bla bla. Kako je došlo do potrebe da ovaj to piše? Znači, došlo je do potrebe tako što kroz opet isti šljamovi koje ja opet moram da kažem, ono dolaze uglavnom sa leve scene Beograda, koji stalni gurači klipova po točkove studentskog pokreta. Taman kada studentski pokret dođe u situaciju da se pretvori u nešto politički ili zrelije od ovog što je sada, oni odma vrate na svoje podešavanja tipa izdali ste svetsku revoluciju. Odma. I sad meni samo nije jasno, pošto ali tih debila ima toliko malo. Znači, nema veze koliko su oni skandalozni. Naravno da oni zvuče i govore i seru tako da to bude jako primamljivo medijima. I mislim, pošto sve rade u doslugu, oni sve to rade u doslugu sa istom, znači ista kuhinja pravi Informer i to sranje. I ta kuhinja se zove Bezbednostna informativna agencija. I normalno da kada oni graknu sa tim svojim sranjem, oni za svaku svoju tu glupost,
1: dobiju
0: koju
1: odmah,
0: inače vidi naravno 65 ljudi u zatvorenoj Facebook tako grupi, nekakvih ono ljubitelja Severne Koreje, kretena iz nove boljševičke, staljinističke partije Pola Pota, Ceraka i Cerak Vinograda. Znači, razumeš, ono gomila kretenčina, kakvih ono, kakve grebatori, budala, sociopata, psihopata, kakvi ne možeš da zamisliš uopšte da postoje osim u bespućima interneta. I sad oni vedre i oblače jebote.
1: Oni dobiju platformu za to.
0: Oni dobiju platformu odjednom. Uvek imaju tamo nekakvi ludaci iz ono nekakvog princip organizacije, iz ne znam, ono, iz nekog Narodnog fronta za oslobođenje Kambodže. Ono.
1: Da, likovi koji bi vikali na pijaci.
0: Mislim, i ono ludaci sa raskrsnice, ono, upišanim gaćama koji stoje sa natpisom na kartonu. Ono. Samo što to rade pod crvenom zastavom, za razliku od ono. Već, navikli smo takva budala stoji pod Isus zastavom. Ali eto, sad su se Isus i crvena zastava zbrljali ubijali kod nas ono. I onda je ono kao dobiješ te kretene koji, koji stalno paze da rektor Đokić i studentski pokret ne izdaju tekstilne radnike u Burmi, razumeš ono. Da, pa mislim... I da se drug Mao ne prevrće u grobu i
1: pravde, ta potreba se pravdeš kao nekom. Ne, sad, to
0: meni
1: je
0: samo jasno, naravno da će oni kad izađu sa saopštenjem, ono, naš, direktor Đokić je izdao našu iskrenu blokadu, ono, koja je, by the way, gotova. Što te svi, to sve ambiciozno nazivanje nečeg, ono, znaš, ko mi smo, ne znam, studenti ovog i onog u blokadi, a gdje vam blokada u pičku mater? Blokadi nema već skoro pa godinu dana, ono. Tako da ono, i sad kad je trebalo taj pokret da konačno preraste u političku organizaciju za koju građani mogu da na kraju krajeva glasaju.
1: I prerašće.
0: Da, ali ozbiljno se to sabotira.
1: Pa naravno se sabotira na sve
0: sad
1: strane.
0: Čuo sam neke nebide istračavam sa ovaj, nešto sam insajderski čuo oko dogovora, oko kandidata za predsjednika, za nosioce liste. To je stvarno dobro.
1: Ma to je
0: ako
1: dobro,
0: je tako
1: kao
0: što sam ja čuo.
1: Biće dobro.
0: Ako je to tako kao što sam ja čuo, to je stvarno prvi značajan korak napred koji je dobar, koji će doneti rezultate.
1: Doneći.
0: E, i onda sad pazi, rektor Đokić mora da se glasio jer na zatvorenoj grupi tih nekih tih ono, studenta Pol Potista i ono Enver Hođista sa Ceraka je ono, izvinja se Cerak, lupetam nije Cerak, ali ono samo uzimam kao primjer lokalizma, ali je sad on kao mora da piše saopštenje jer zna da će odmah informer preneti naravno to šta je grupa zatvorenih ono, znaš, tih nekih ono ludaka jer će stalno njihov značaj da uveličavaju. Mislim, oni su ih tu i poslali da se ne
1: naravno, može. Naravno.
0: Znaš, i sad ti ono kao uvek, rektor Đokić umjesto da se, to mi samo mi je žao, što bi ja svim ljudima koji su ozbiljni uključeni u tu stvar, dao prijateljski savjet, molim vas, prestanite da mislite o tome kako izgledate u očima neprijatelja. Šta vas bre boli dupe? Jel vi kapirate da naprednjaci sve njih baš briga kako oni nama deluju? Oni idu na to da nas napucaju i zastraše. I šta? Oni znaju da mi mislimo da su oni kreteni. Oni znaju da mi mislimo da su oni stoka, svinje, ubice, silovatelji, dileri, govna po svakom osnovu. Oni to znaju.
1: Oni znaju sto.
0: I nisu sekund sna izgubili zbog toga. Oni furaju svoje i za sad to njihovo daje rezultate više nego naše. Kad mi budemo prestali da se bavimo time kako izgledamo u očima neprijatelja i da bukvalno svaku budalu, znači samo prestanite da našoj strani, prestanite da izigravate svece. Znači, kad vam kažu, ono, vaš, znaš, ono kao, vaš 36. na listi puši ganđu, nemamo komentar. Završite to s time, nemamo komentar. Onima kojima pušenje ganđu, ok, će to biti ok, onima kojima niste rekli ništa i svima dobro. Razumeš? Tako se to radi, jebe u mater.
1: Postoji. Ne, nego ne treba politika odgovarati na svakim
0: posranjem. Politika je jebeni zanat koji se uči u velikoj meri.
1: To je važno.
0: U velikoj meri.
1: I zato brate, je važno da tu neko bude koje je ono, pa da li treba...
0: Zato služe političari. A taj ko vas tako ideološki savršeno i čisto odgovara od bilo kakvog kontakta sa profesionalcima, taj radi za službu.
1: Taj radi za službu.
0: Tako je. To da ćete vi kompromitati, mislim, ljudi, već je valjda jasno da smo mi toliko heterogeni, da se mi apsolutno nikad nećemo dogovoriti oko ne znam kakvih stvari, ali ćemo se dogovoriti oko toga da je neophodno da nam se sa grbače sklone ubice, silovatelji i dileri.
1: Tako je.
0: To je valjda ono kako da kažem.
1: Tako je.
0: Znaš, i svako ko...
1: Kada narkokartel prestane da upravlja Srbijom, mislim, mi se nećemo nikad osloboditi skroz. Ali ako se oslobodimo... Ako bi mogo, recimo, da bude... Da bude, znaš, ne bude glavna pozicija.
0: I sad rektor Đokić mora da izdaje saopštenje u kom se on pravda. Znaš, ne nismo... Ko je, bre, ikad... Znaš, ko je rekao da je on lider studenta osim režimskih medija? I onda, znaš, ti ono pravoverci... iz ono tih radikalno levih krugova po Facebooku, kao rektor Đokić, ono uvijek isti taj set glupih izraza, koji 2026 u Srbiji, ono političkoj borbi koju mi trenutno vodimo, ne znači ništa. Kompradorska elita neokolonijalnih imperialističkih sila, aj, odjebi. Sad, znači, odjebi, bukvalno, ono, a svaki put kad ti isereš taj svoj traktat, ono, Vučiću se digne kurac, razumeš, kako vas još jednom nalupao. I kako vam se još jednom sklonio, kako vam još jednom, ono, ko čarobnjak iz Oza sklonio pogled od Ido Zavisa na nešto drugo, ono.
1: Da, razumeš, ne možeš, mislim, oni nisu samo korisni idioti, oni,
0: ne,
1: mislim,
0: to su
1: ludaci,
0: pa da kažem,
1: oni su ludaci, ali, znaš, da.
0: To je struktura ličnosti koja će uvek biti ono, savršena za korisnog idiota. Znači, ono, znači, jednostavno čovjek koji ne može da se kontroliše, ono. I to je ono, ne može, pa ono, lekar bi mu izdao papir da ne može se kontroliš. I onda ono, dobiješ, kažem, užasno gubimo mnogo vremena. Mislim, meni je već prilično, čini mi se, ovaj, da nikakvih prevrednih izbora neće ni biti. Da će ovaj saziv Skupštine isterati do kraja, jer može. i da Vučić neće se zajebavati s izborima.
1: Ma neće bre da kandiduje.
0: Zato što nikakvi letnji, nikakvi ovili. On, mislim, on bi možda to mogao da se malo kocka, ali ne nikad. Ne, ne, on bi, kad bi se kockao na taj 12. jul, to bi mogao i da dobije. Jer smo mi još uvek polupani, nismo se sastavili.
1: No, on bi, da on može da dobije, on bi
0: ali
1: se
0: neće
1: on
0: ni toliko da rizikuje.
1: Pa
0: ne, ne, neće ni toliko, mogao bi da dobije. Realno, mislim, znaš, kao kad ideš, ljudi koji se kockaju na šanse, znaš, ti kad igraš rulet, igraš na 1 prema 36. Yeah. Razumeš?
1: A ne, kocka se.
0: A ovom nisu toliko, da, da, ovo su ne, mnogo bolje. Ovom je realno polovina ruleta njegova, razumeš? Ne, stavio, on, je, stavio je pare na pola točka.
1: On ide na izbore koje misle.
0: Ali i tomu, i to, njemu to nisu dovoljno jaki, da, on, ne, on se ne kocka.
1: Ne kocka
0: se, u tom smislu se ne kocka. Ali mi se čini, znaš, kao, ali ako već, znaš, rad je, rad je takav da mi moramo biti spremni na te izbore i 12. jula, i septembra, i novembra. Ti izbori će po, ako se ne varam, po redovni izbori bi trebali da budu na zimu 2027. Ja mislim da će on to tada i održati.
1: Pa verovatno.
0: A da nas sve vrijeme zajebava s time, hoću da raspišem, neću raspišem. Pa, i drži nas na tome da mi kao samo što nije, ali kao ljudi, mi stvarno moramo sad zvučiti kao drug Tito, kao spremajmo se kao da će sutra biti rat, ali kao živimo kao da će biti ovaj, mir. Tako da, mi, taj pokret mora što pre da se uobliči. Ja ljudima objašnjam, taj pokret je neuobličen. Mm-hmm. Mislim, lepe su nalepnice, su nerviraju, su... Ljudi, to je ništa, to je baš kurčina. Znači, ne možemo kao... Mi smo polepili milion nalepnica. Neće se namestiti, mora se raditi.
1: Ne, pa radi se na tome, jebote, radi ekipa na tome.
0: Do sad se radilo pogrešno. Znači,
1: sad rade kako treba.
0: Ne, ali ja, mislim, znaš, ja sve idem na to da kao tipa ako 50 puta uradiš pogrešno, pa valjda ćeš 51 put i ako si bilo 100, valjda će 90 od vas 100 skontati da mora nešto se promeni. I da ne može tako da se radi. U prvi, po meni, dobar korak bi bio, pored toga da idu na dogovor, znaš, ta cijela priča kao koja će partija podržiti, pa manje, više su svi rekli da će podržiti, sad se kao epohalno navode, kao, eno, ne znam, ove rekao će podržiti, pa mislim, to su svi rekli. Samo što je nada, mi smo, i kad smo rekao, ako bude jedna lista, pa glasat ćemo, nek se zove, ne znam kako, ono kao, znači, uopšte nije bitno studentsko ovako, ako samo da bude jedna,
1: tako
0: neka je. Bude jedna, jedna, mora da bude jedna. I ona kao mora da bude jedna i sad dobro pošto smo odlučili da to bude tad, bit će ta. Ali kao i bilo bi dobro i bilo bi, ako već glasamo za tu listu, bilo bi uputno i pametno i jedino smisleno da ta lista ne bude ona lista arogantnih ono ljudi koja ono se ponaša kao da je već pobedila. Jer onda neće pobediti.
1: Da.
0: Znaš, nego da ono kao, da kad oni koji im kažu, znaš ono, ja sam nekad... Onaj koji je jednom prošao kroz izborni proces je 1000 puta iskusniji i vredniji od onog ko nije nikad. Izborni proces je mnogo zajeban. Znači, ja sam ga video koliko je to moguće, a da nisi iz stranke, da nisi profesionalni političar, da nisi kandidat. Znači, ja sam izbore posmatrao, kontrolisao, ali ja znam samo taj deo, da kažem, koji se tiče obavljenih izbora.
1: Ne.
0: Da ne pričamo o tome šta prethodi sve tome. Samo ta jedna, da kažeš, ispravna kontrola izbora u zemlji u kojoj vlast želi da te zajebe je ogroman, težak posao koji zahteva da svaki pojedinac uključeno to ozbiljno crkne. A takvih ljudi nemamo na bacanje. I svako ko njima kaže, mislim, meni je draga vaša snaga entuzijazma i vaša, ovaj, kako da kažem, volja. Ali ljudi, ono, volja je samo jedan, ne kažem, značajan.
1: Ne, jako je značajan.
0: Volja je, što bi se reklo u logici, potreban, ali ne i dovoljan uslov.
1: Ne.
0: Bez volje nema ničega, ali sama volja nije dovoljna. Razumeš?
1: Naravno. Ali, znam, zato, ali zato, važno je, Daško, i taj, menta, taj mislim... Ne možeš
0: se idolopoklonički, mora se kenjati stalno.
1: Mora
0: se kenjati, jer ako se ne kenja, niko neće napredovati.
1: Ali hoću ti kažem, nećemo niko napredovati. Radi se na tome, znači nije da sad
0: nije konstanta, znači amplituda je. Radi se pa se poruši.
1: Pa nije nego se rovari, nije nego se rovari. Rovari se na sve strane.
0: Meni je žao što postoje stvari.
1: Tebi država sve vrijeme rovari.
0: Ovo je sve tačno, ali postoje stvari koje mi zaista možemo da predupredimo. I možemo. Postoje neke stvari gdje oni nisu jači. I te stvari treba da, znači zašto bi im dopustili da nas na ovaj način zabavaju? Zašto mi trošimo svoju snagu na saopštenje Informera i na saopštenje budala koje rade za Informer?
2: Jet set. Jet set. Jet set. Set. Set. Set. Set.
1: Tu se potpuno slažem, dakle, Informer ne gledati, ne komentarisati, ne čitati, pošto to oni služe samo da bi trolovali.
0: Kaži, da li se isplati izbori u UK, to ćemo sutra. Sutra. Bili su lokalni izbori, ovaj, kako se zove. Hoćemo mi Enver Hođisti, hoćemo da nam se izviniš. Izvinjam se Enver Hođisti, ja sam mislio na Fadila Hođis, na Fadila Hođu.
1: Mm-hmm.
0: Da, šta kaže ovaj
1: Šta kaže Kurir Starčević?
0: Ti imaš Kurir Starčević, ja imam, ne.
1: Mhm.
0: E, prva žena Voje Brajević je hitno završila na VMA.
1: To je rubrika zabava. Prva žena?
0: Prva žena, udar na vest u rubrici zabava. Prva žena Voje Brajević je hitno završila na VMA. Ovaj, Hana i Kodinović u sportskom izdanju. Glumac otišao na rutinski pregled, a onda su mu lekari saopštili dijagnozu. Znaš ko je glumac? Miki Krstović.
1: Aha, šta je s njim?
0: Jebate, ću mi, ono, rubrika zabava se pretvorila u zavirujemo kartone poznatih, ono, lekarske. Evo, kaže ovako, ovaj, otkrivenje rutinskim PSA testom, znamo čega boli naš Michael Madsen, šta ima. Ajde, ćemo stići više negde, ono. Pa te kako moguće da ja scrollim do kraja, kada još nisam vidio ni jednu reč o bolesti. Osim u tome da on išao kod lekara, pa išao kod lekara, pa išao kod lekara, tumor, marker, ma, rak prostate. Ali, mislim, nije rak prostate, tumor prostate. Mislim, to je to, ali, ali je, nije, onaj, nije onaj, operativno mu je pomoglo. Biće još ovaj.
1: Biće još njegovih
0: bolesti. Živeće još stari četnik.
1: Gina Džinović zaustavila saobraćaj u Barceloni. Izašla na sred ulicu u miniću, a u ruci
0: sa,
1: je torba.
0: Sa kurtonom punim crvene tečnosti bacila se pod ovaj...
1: Nije ta varijanta. Nije perhanovala. Na TikToku, evo vidi kako izgleda, mislim, potpuno bezvezna slika.
0: Dara Bubamara mesečno zarađuje oko 120.000 evra.
1: Pa jebi ga.
0: Ala, staže na znoji.
1: Po znoji se, vrati, šta će drugo?
0: A gde se znoji?
1: Me slušao je naslov. Tu kao trudnu devojku lažirao smrt oca da bi završio u realitiju.
0: To je neki, taj, čuva krpe i farba.
1: Nisam dobro pročitao. Tu kao trudnu devojku lažirao smrt oca da bi pobegao iz realitije.
0: A, da. Jebote, ja mislim, ako postoji ovaj, socijalni kontekst u kom je u redu ubiti drugog čoveka, je to da pobegneš iz realitije.
1: Jebote. Evo, otac se javio da kaže da nije lažna smrt.
0: E, imam jako dobar tekst. Moja vjerojatno tema dana. Jovan Medović otkriva da li se farba u crno.
1: Odgovor je ne.
0: Sad ću ti kažem.
1: Da.
0: Kaže, usred kviza Potter je nastala neprijatna situacija. Ovim je konačno rešena misterija. Godinama je publiku intrigirala njegov uvek crna kosa, što je izazivalo sumnje da koristi farbu. Jel postoje ljudi koji to stvarno rade? Koji ljudi koji misle da je seda kosa nešto što nije dobro?
1: Ti lud, Gari, jako puno ljudi.
0: Farba kosu da ne bude seda.
1: Pa
0: misli da je to ružno, da je to problem.
1: Znaš ti koliko ljudi se farba, evo te, ne bi verovalo.
0: To ništa ne konta.
1: Pa ne, nego da izgledaju mlađe, evo te.
0: Pa ne znam. Kaže, pa, u epizodi popularne
1: Da ne bude opaćale.
0: Koja je na programu RTS-a u ponedjeljak 11. maja? A ovi su već gledali, mislim. Konačno je stavljena tačka na špekulacije. Zanimljivo i pomalo na čekanju studiju pokrenuo je tragač Milan Bukvić, koji je odlučio da javno testira voditelja. Svi u studiju su čekali, pazim, morate večeras gledati. Kaže, koja li je tajna crne kosa Jovana Medovića? Poznati voditelj, cut to the shit. Ono što je najvažnije je da sam sasvim prirodan, ne farbam se. U pa pitanju da. Je genetika. Nema tu dileme, Milane. Odgovorio mu je Mehmed.
1: Ne, Mehmed mu je osvajač.
0: A znaš šta je Mehmedović po profesiji?
1: Nasnik geografije?
0: Fizičkog.
1: Fizičkog, no. Pa dobro, i to je to. To kad ga pogledaš, jeste.
0: To je ta fizička.
1: Pa ima to, ili geografija ili fizičko.
0: Kaže, najkorisnije je šetnja na neravnom terenu. Nosi, evo ovako, kaže ovako. Ja sam profesor fizičko.
1: Za crnu kosu?
0: Da bi ti kosa bila stalno crna. Da. Radite sledeće.
1: Mora
0: sa rancem težine između pet ili... A?
1: Mora cigan kada ti popuši.
0: A ne, to sam ga ne sveća. Pa sad će pobrkao.
1: Kako nije,
0: sad vidi, ja sam profesor fizičko.
1: Mora da izvuče ovaj sedilo iz tebe.
0: On je profesor fizičko. Zahvaljujući mojim profesorima koji su me tome naučili šta je idealno i čime čovjek treba se bavi. Ljudi koji pređu 50, najkorisnije je šetnje na neravnom terenu gore-dole sa rancem težine 5 ili malo više kilograma. On ti pravi fiziološku krivinu, ne da ti da se grbiš, nego te vuče unazad. Pogotovo uzbrdo. Kompletna kičma ti radi i svi mišići održavaju. Dakle, tako nastaje crna kosa u 66.
1: Naravno.
0: Da, i čovjek redovno kopava baštu i tako.
1: A sasvim prirodno. I to što je rekao sasvim prirodno, to je mali moment koji je iskoristio da reklamira svoju emisiju. Ti znaš da on ima sasvim prirodno.
0: To dobi za ovaj dalje, tako. Pa, znači, Mehmed da dođe u prvi servis.
1: Pa ja ću da ga zovemo sad, ali će on želiti. To zavisi od naše popularnosti.
0: Ženi fudbaleranu ili 500 evra za intimne usluge?
1: Evo šta je Dari rekao sin nakon problematičnog snimka. Razbije čaše, baka pust.
0: Jovana Đorđević.
1: Da.
0: To je ulica.
1: Naljutila se na Kevu.
0: 500 evra.
1: Da.
0: Imaš ti još neku dobru?
1: Pa baka prase, pusti u svom live, ugostio Daru Bubamara.
0: Da, znači to, kidaju, to je rekla to, oni grme kidaju i gore.
1: Ma gori, grmi, kida, vrh rešavaju.
0: Dosta i rešavaju.
1: Dosta rešavaju, a ja rešavam da...
0: A samo ti kažem za kraj, jako ću voleti, da je Maja Džaklijevska
1: Video sam to, preskočio sam preko
0: ne,
1: toga.
0: Ne mogu, brate.
1: Preskočio
0: kako
1: sam.
0: Kako ovo zabava
1: ne,
0: je?
1: Kako posle nedelje, posle cijelog vikenda, samo ovakve
0: pa
1: vesti?
0: Pa ljudi, napravite neku posebnu rubriku, grafički odvojite, jebote. Klikne zabava, ona priča kako je teško s autističnim unukom. Pa da. Mislim, ono, ne znam kome je to zabavno. Yeah. Napravite, jebote, ono... stvarno nekako, mislim, jesu poznati, ali kao, aj kad je neka težina i nesreća, mislim, ako već ne možete da odolite da ne pišete o tome.
1: Ne mogu, matri, zašto je to clickbait, za to ja će ljudi...
0: Hoću da se smejem u glupostima.
1: Šta smo,
0: mislim,
1: šta smo saznali
0: zaslužio.
1: Kad smo ti i ja radili na Blicu, kao da nismo, ali verujte da jesmo, ne. Ali mi spravimo da se to nije desilo.
0: Nije, to nikad nije bilo.
1: To nije bilo. Ove, šta je najvažnije?
0: U najveću Miloslava Samardžića da snimi film Daško mlađa ne rade na Blicu.
1: Treba da, ove, da se priča o tome da mora biti clickable. Ako je clickable, onda će ti se... Da. I koliko smo, bili smo dobri ovaj vikend, imali smo 14.000 pregleda.
0: Danas u rubrici zabava, prva žena Voje Brajić je završila VMA sa autističnim unukom Ajo Džaklijevski. Yeah. I and lots of other fun.
1: Fun, da.
0: Čujemo se sutra.
1: Aj, čavo.
0: Ćavo.
2: Oh, tekst čitali Mladin Urdarević i Daško Milinović. Ton majstor Richard Merc. Realizacija Slavko Tatić. Urednik programa za mlade Donka Špiček. Alarms svakog radnog jutra od 7 do 10. Oh, you touch my tra-la-la.

Swag is not swagger.

Swag is not swag.

Jao, trebao sam ranije da vam dignem regler da čujete kako zevam. Baš je bilo onako, čuli su me do trećeg sprata. Dobar dan, dobro jutro, kako kome, 11 časova i 6 minuta, slušate program Unutrašnja emigracija, radijski program, uživo na radiju www. Daško i Mlađa, 90 minuta muzike i pomalo nekakve društvene subverzije, bar se trudim. Zašto kažem zevao sam, pa baš sam došao nekako nenaspavan, nije to kod mene sad neki novitet, ja onako baš hronično patim od nesanice, ali sad me baš nešto stiglo, jedva sam dopedalao do studija, a ne živim daleko. I uzao sam neku pileću salatu za doručak, odnosno to je moj drugi obrok od jutros, ne znam više ni kako se zove, pošto jel moram da jedem takve stvari, ne mogu da jedem neke masne iz pekare. Jedem tu pileću salatu, jede ona mene i onda sam seo ovde, imamo mi ju, verovatno znate iz priče Daška i Mlađe, imamo tu ako jedan dvosed ili kanabe, neko bi rekao casting couch, kako već. I tu sam onako malo prilegao i mogu vam reći da je prvi put onako za malo falilo da se uspavam i da ne stignem na vreme, ali kao što znate ja sam surovi profesionalac, tako da evo, tačno 11 smo počeli sa programom, tačno 11 smo čuli špicu, a nakon špice sastav Bell and Sebastian i primerena numera, primerenog naziva zapravo Another Sunny Day. Slušat ćemo danas neke klasike iz 60-ih, iz prostog razloga jer ćemo obeležiti godišnjicu jednog albuma Beatlesa. Pričat ćemo takođe o sastavu Animals, o Ericu Burdenu, to vam je nešto što je takođe obeležilo uglavnom 60. i 70. godine 20. veka. Pričat ćemo i o Stonesima između ostalog, ali zbog nekih noviteta, međutim bit će tu naravno i nekih bendova koje tek otkrivamo, tako da eto, puno razloga da budete sa mnom do 14 časova. Sada ćemo za početak da slušamo jedan australijski, ali boga mi i svetski hit, Nick Cave and the Bad Seeds i Nature Boy. Reći ću dobro jutro jer je za mene zaista takav osjećaj.

Nature Boy, Nick Cave and the Bad Seeds, sad kada razmišljam, ovo im je vjerovatno u cijeloj diskografiji najviše radio friendly ovaj, numera, obično su pesme Nicka Cave-a i njegovog sastava mnogo mračnije, sa više umetničkog, a manje nekog radijskog komercijalnog potencijala, pa sad ovaj, ko šta voli. Trenutno je 24 stepena izmereno u Novom Sadu, delimično je oblačno uz sunčane intervale, nigde u našoj zemlji ovoga jutra, odnosno pre podneva, nema kiše. Na severu Voše 21 stepen na Paliću, zapadno Bački okrug, dakle Sombor, Apatin, Bezdan, Gornje Podunavlje, najlepši deo Vojvodine, da me ne čuju ovi moji Sremci iz okoline Fruške Gore, ali tamo gore još lepše. Tamo je 22 stepena, Zrenjanin 24 stepena, Kikinda 24, to mi je to kad je reč o Vojvodini, kad je reč o ostatku zemlje, 23 stepena je trenutno izmereno u Beogradu, gde je pretežno oblačno, Kraljevo 25 stepeni, Kragujevac slična temperatura, isto je i na samom jugu Srbije, u Nišu izmereno 25, u Leskovcu 25 stepeni. E sad, za danas meteorolozi najavljuju pljuskove, ovde kod nas u Vojvodini definitivno, a verovatno će zakačiti i druge krajeve zemlje. Sad je samo pitanje u koliko sati će nam stići ta kiša. Danas do 25 stepeni u većem delu zemlje, a kada je reč o kiši, ono što sada kaže ona vremenska prognoza iz sata u sat, a to je da nam pljuskovi stižu negde u popodnevnim časovima, baš pred kraj radnog vremena, oko 4, odnosno oko 5 sati. E sad vidjet ćemo, znate kako to ide sa oblacima, može to da se pomeri koji sat unazad, koji sat unapred. I sutra nestabilno, mogući pljuskovi, nešto svežije. Temperatura od 14 do 20 stepeni, a od srede neće biti padavina, ali će malo ipak osvežiti, bit će onako prolećne temperature. Jutarnja 6, maksimalna 16 u sredu, u četvrtak od 6 do 20 stepeni, dakle samo prva dva dana ove radne sedmice možemo da očekujemo padavine. Slušamo Dirty Pretty Things, odlična kompozicija, Bang Bang, You're Dead.

0: Unutrašnja emigracija.
1: Jel osuđuješ ti stanje na fakultetima, svi kome boli?
2: Ja osuđujem vas.
1: Kako se zoveš ti?
2: Ma šta te boli kurac kako se ja zovem? Ja osuđujem vas.
1: Da me boli?
2: Vas, kurac.

Steve Jones, Fire and Gasoline, Steve Jones koji je posle karijere u Sex Pistolsima otišao za Ameriku, pustio kosu i zajahao motor i američki hard rock, poga mi delimično i metal, može da se kaže. Pesma Fire and Gasoline sa njegovog istoimenog drugog studijskog albuma iz 1989. godine, album koji obiluje ovakvim heavy riffovima kakve smo trenutno slušali. Inače, ovaj album je produciran od strane Iana Asburya, frontmana grupe Cult, i sam Billy Duffy, gitarista sastava Cult, je gostovao na ovom albumu, a boga mi gostovao je i Axl Rose, i to na pesmi You Did I Did You Know Wrong. To je inače pesma Sex Pistolsa koju je Steve Jones izveo u malo drugačijem aranžmanu sa Axelom Roseom, a sve to na ovoj ploči iz 1989. Da pređemo na neke aktuelnosti. Te aktuelnosti su izbori za studentski parlament na Univerzitetu u Novom Sadu. Rok za raspisivanje izbora za studentske parlamente istekao pre mjesec dana, dakle pre, pa da, tačno mjesec dana, 10. aprila su trebali da budu raspisani, a održani su samo na dva fakulteta. Od 14 fakulteta do sada su izbori održani samo na pravnom i na medicinskom fakultetu, i to jedva. Dakle, morali su studenti baš da se bore i jako zalažu za nešto što je po zakonu trebalo da bude raspisano. Na oba fakulteta, i na pravnom i na medicinskom, ubedljivo su pobedile liste koje podržavaju studenti u blokadi. Koliko je meni poznato, na medicinskom fakultetu čak i nisu imali takmace, dakle jedini su bili koji su bili kandidovani, ali su pokušavali da obore njihovo pravo da kandiduju svoju listu koja je proizišla iz blokada, a na pravnom fakultetu su vrlo ubedljivo pobedili novoformirani, kako da kažem, novoformirana grupa studenata koja je također proizašla iz blokade, ovaj, i time je okončala, pa ja bih rekao, više decenijsku

vladavinu onih, mogu da ih nazovem slobodno tako, režimskih, mladoliderskih studentskih grupa koje u principu regrutuju mlade za stranke i organizuju brucošijade. To im je do sada u prethodnih nekoliko decenija bila jedina funkcija, ali to se sada menja. Međutim, na drugim fakultetima za sada nema raspisivanja. Nekoliko godina unazad su ti izbori bili sa onako izuzetno niskom izlaznošću, ali sad su se studenti onako baš zauzeli da preuzmu stvari u svoje ruke kako to i treba da bude. Nešto kasnije ćemo slušati nove Stonse, dakle treba da se pojavi novi album Rolling Stonesa, nije da su pesme sad nešto da su me oduvale, ali što bi se reklo na staru slavu ćemo i to ispoštovati kako se to kaže uličnim rečnikom, ali pre toga ćemo slušati ipak Mika Jaggera i jedan veliki hit koji je napravio sa Lenin Krevicom, God gave me everything I want.

Evo u vezi ove meteorologije jednog čistog naučnog zaključka, poruka koju sam dobio od Marije, kaže, pošto radim u Vinči, znam kada će biti pljusak. Kada krenemo kući, jer je to pravilo. Najopasnije je oko 15 časova. Hvala puno na poruci. Dakle, čuli ste, ovo je čisto ovako jedan naučno naučno zasnovana poruka. Dakle, kiša će biti kada krenete kući. Posle Mika Jaggera slušat ćemo nešto novo. Već sam vam puštao novitete od grupe Social Distortion. Oni su objavili svoj osmi studijski album 8. maja, dakle pre 3 dana za Epitaph Records. Puštao sam vam dve pesme. Born to Kill, objavljena još u februaru kao single, i pesma Partners in Crime. Svakako to nije nešto najbolje što smo čuli od sastava Social Distortion, ali mi je drago da su se vratili, onako band koji sam dosta slušao kad sam bio mlađan momak ja. A sada ćemo slušati još jednu pesmu sa tog albuma, i to obradu, evo, ne moram je najaviti, prepoznaćete, pošto je pesma bila zaista veliki hit u originalu.

There's a million ways to die. Should have left me way back, should have left me way back by the roadside. It's a bitter taste. Billy Idol, Bitter Taste, pre toga Social Distortion i Wicked Game, dve pesme vrlo sličnog senzibiliteta. Social Distortion, Wicked Game, naravno, obrada čuvenog hita Chrisa Isaaca, a u 11:43 ću vas zamoliti kao i prethodne sedmice da pomognete da ova naša internet radio zajednica malo poraste i da preporučite vašim prijateljima, poznanicima, prosto pošaljite samo link www.daškojmlađa.com u različite Viber, WhatsApp grupe, mailove, šta god da im koristite, Signal grupe, Telegram grupe, u slučaju da ste Rus ili Ruskinja. Znači, samo pošaljete taj link www.daškojmlađa.com i kažete ljudima ovde možete slušati radio. Posle Social Distortiona i posle Billy Idola, kao što sam vam obećao, slušat ćemo i nove Stonese, novi album grupe The Rolling Stones, zove se Foreign Tongues band ga je zvanično najavio početkom maja, izlazak je planiran za 10. jun, u principu samo 3 godine posle njihovog prethodnog albuma Hackney Diamonds. Nekako je iznenađenje što je stigao toliko brzo novi materijal, s obzirom da bendovi koji su toliko dugo u ovoj rock and roll igri ne izdaju toliko često albume, ali su se Stonesi ipak opredelili da to učine, očigledno su imali materijala. Na albumu će biti 14 pesama, prvi singl ćemo sada slušati, zove se In the Stars, a to je i pesma Rough and Twisted. Producent im je ponovo Andrew Watt. Ukoliko vam ne znači ništa to ime, reći ću vam samo da je to jedan od najtraženijih pop rock producenata na svetu, čovjek koji radi sa svima, dakle od Miley Cyrus do Rolling Stonesa. Na samom albumu bit će puno ozbiljnih muzičkih imena kao gostiju. Čućemo Paula McCartneya sa Stonesima, Roberta Smitha, Steve'a Winwooda, ali i gitaristu grupe Red Hot Chili Peppers, Chada Smitha. Kada je reč o bubnjarima, kažu da će navodno na albumu da se čuje i posthumni doprinos Charlie Wattsa, koji je nas je nedavno napustio. Pa evo da čujemo kako zvuče ti novi Stonesi, jedan od prva dva singla. Ovaj singl zvuči više onako kao klasični Stonesi, a onaj drugi je onako više uronjen u blues. Ovo su The Rolling Stones i In the Stars.

Bio sastav R.E.M. i Bad Day, slušate program Unutrašnja emigracija, imam jednu molbu, samo da ponovim naziv ove nove pesme Stonesa. Naravno, dakle, The Rolling Stones in the Stars, tako je naziv tog singla, a imate još jednu njihovu novu pesmu, Rough and Twisted. Prilično se razlikuju pesme, ovu koju smo sada slušali pre R.E.M.-a je onako, jel, kao što rekoh, straightforward Rolling Stones pesma i onako hit baš pravljen očigledno za radio, da ljudi dobiju ono što i očekuju od Stonesa, a ova prethodna Rough and Twisted je baš onako garažni blues. Tako da možda će vam se i ta druga takođe dopasti. Ja ću u nastavku emisije između ostalog najaviti neke koncerte. Biće dva interesantna koncerta u Novom Sadu, oba underground, jedan u nedelju, drugi u ponedeljak, dakle za 7 dana. Također ćemo u nastavku emisije slušati još neke novitete, a pričat ćemo i o BAFTA televizijskim nagradama, da vidimo šta nam to preporučuju da slušamo. Pre toga da se osvrnem na jednu političku aktuelnost, evo što je Marta Kos izjavila: imam jasnu poruku, u Evropskoj uniji ima mesta za sve zemlje Zapadnog Balkana, rekla je komesarka za proširenje Marta Kos, dolazeći na sastanak Saveta Evropske unije za spoljne poslove u Briselu. Ona je ponovila da je proširenje prioritet za Evropsku uniju, ali da njegov uspeh, naravno, zavisi od sprovedenih reformi država kandidata. Ako naši kandidati imaju rezultate, imat ćemo ih i mi, rekla je Marta Kos. Ona je rekla da ih već imaju i navela je prvi primer Crne Gore. Kaže, po prvi put nakon 17 godina osnovali smo radnu grupu za priključenje nove zemlje, to je Crna Gora. Pored toga, poslednji Eurobarometar je pokazao zaista veliko opredeljenje ljudi u Crnoj Gori da postanu članica Evropske unije, rekla je Marta Kos. Bitna stvar za nas. Osvrnula se i na izostanak isplate novca Srbiji iz plana rasta, negirala je da je doneta bilo kakva formalna odluka o zamrzavanju te love. Međutim, priznala je da od usvajanja Mrdićevih zakona Srbija nije dobila ni evro. Eto, više možete pročitati na portalu n1info.rs. U nastavku slušamo The Jam, That's Entertainment.

Narodna skupština Republike Srbije će nastaviti da radi. Mi imamo posao koji moramo da završimo. Mi moramo da pomognemo našim poljoprivrednicima i da im otvorimo dodatno tržište Egipta. Mi imamo posao. Srbija se gradi radom. Sedite da radimo. Sedite da radimo. Ovako, Srbija nikada neće pobediti.

0: Pet Shop Boys i West End Girls, pre toga slušali smo The Jam i That's Entertainment. Da, pričat ćemo u nastavku o muzici 60-ih, o nekim novim muzičkim singlovima i najavama koncerta, ali pre toga ćemo se osvrnuti na televiziju i na neke serije, s obzirom da sam juče nešto malo ispratio na internetu. Ovogodišnji BAFTA Television Awards, dakle, kao što imate one klasične BAFTA nagrade koje su filmske i postoje televizijske BAFTA nagrade, verujem da to znate, ali evo da vas podsjetim. Dodeljene su nagrade i ponovo izdominirala ona serija, previše često koristim izraz izdominirala, moram to da izbacim iz vokabulara. Pobedila je najviše nagrada, odnela je serija Adolescence, koja je zaista veliki Netflix hit, očigledno i u Americi i u Engleskoj i kod nas u kontinentalnoj Evropi, svuda onako potpuno zasluženo. Najviše nominacije upravo imala serija Adolescence, 11, a odmah iza sa nominacijama bile su serije A Thousand Blows sa 7 nominacija i fantastična serija Andor, o kojoj smo 100 puta već pričali, sa 6 nominacija. U kategoriji najbolja drama pobedila je serija Code of Silence, ispred favorita kao što su serije A Thousand Blows i Blue Lights. Najbolja miniserija, kao što rekoh, je Adolescence, a Steven Graham je konačno osvojio BAFTA nagradu za ulogu u seriji Adolescence i zanimljivo je da mu je ovo zapravo prva pobjeda. On je nekoliko puta ranije bio nominovan u Engleskoj, odnosno u Velikoj Britaniji, a boga mi, ove godine mu je konkurencija bila jaka, bio je nominovan između ostalog i Colin Firth, ali evo, Steven Graham potpuno zasluženo odnosi nagradu, inače, ako dozvoljavate, moj omiljeni savremeni britanski glumac definitivno. Kada je reč o sporednim glumcima, oba priznanja su otišla ekipi iz Adolescence-a, Owen Cooper i Christine Tremarko su nagrađeni. Najbolja humoristička serija pobedila je serija koja se zove Amanda Land, za koju moram priznati, evo, prvi put čujem, nisam je ispratio, a jako mi je drago što je i Steve Coogan dobio za How Are You, It's Alan Partridge, njegova kultna uloga, comedy performance se zove ta nagrada, isto tako jako volim Steve'a Coogana. Da vidimo još šta je interesantno. Internacionalna kategorija, američka serija The Studio, već nagrađivana serija u Americi, autora Seta Rogena. Šta nam preporučuju da gledamo? Dobro, Adolescence, to smo pogledali, ko nije, u svakom slučaju treba, možda serija čak i da uđe u obrazovni sistem, mada jeste malo onako baš mračna, znate već serija o tinejdžeru optuženom za ubistvo školske drugarice, o uticaju, recimo, internet radikalizacije klinaca. Također serija Code of Silence preporučuju da nju pogledamo, kriminalistička drama o detektivima koji istražuju mrežu korupcije i zataškavanja unutar britanskih institucija. Eto, to je nešto s čim se, nažalost, mi u Srbiji možemo poistovetiti, pa i to možemo pogledati. Dobra serija je A Thousand Blows, inače istorijska drama, kažu, smeštena u brutalni svet ilegalnog boksa u viktorijanskom Londonu. Priča prati grupu mladih boraca koji pokušavaju da prežive siromaštvo i kriminalno podzemlje. Eto, o tome vam je serija A Thousand Blows. Zatim Blue Lights, ovo ću ja definitivno pogledati, ovo je negde moj žanr, policijska drama o početnicima u policiji Belfasta koji pokušavaju da balansiraju između nasilja, politike i privatnog života u Severnoj Irskoj. Volim da gledam tu tematiku vezanu za Severnu Irsku. Također dobra drama The City is Ours, za koju sam već čuo, gangsterska priča o jednoj kriminalnoj porodici iz Londona. I još jedna severnoirska priča, Trespasses, 6 nominacija je imala ova serija na ovogodišnjim BAFTA televizijskim nagradama, kažu, drama smeštena tokom sukoba u Severnoj Irskoj 70. godina, a fokus je na mlađim ljudima čiji su privatni životi suočeni, odnosno sudaraju se sa političkim nasiljem. I da vidimo da li ima nešto još laganije što preporučuju, recimo neka komedija. Da, dobro, kažu ovo da Studio Seta Rogena, i imate još seriju What It Feels Like for a Girl, coming of age priča o mladoj trans devojci koja pokušava da pronađe identitet i slobodu nakon odlaska iz kuće, a preporučuju i taj tu seriju, komediju Amanda Land, spin-off humoristička serija koja prati ekscentričnu Amandu i njen pokušaj da održi savršen život dok joj se privatni život raspada. Eto, to su neke preporuke koje stižu sa ovaj ostrva. Nadam se da ćete pronaći nešto za sebe. Slušamo Pulp i Grown Ups.
1: Pomalo hapse, neki se hapse. Znate šta će biti na kraju? Biće osuđeni, mi Vojvođani, odnosno Banaćani ili bilo ko, kažu ovde, dobit će peruškom po dupetu. S oproštenjem. Ali to je tako.

muzička dominacija Beatlesa, tačnije njihov album, debitanski album, Please Please Me, zaseo je na prvo mesto najslušajnijih, najprodavanijih albuma u Velikoj Britaniji i tamo je ostao jako, jako dugo. Inače, Please Please Me je debitanski album grupe Beatles, objavljen je u martu 63. godine u Velikoj Britaniji i smatra se zapravo početkom Beatlemanije i smatra se da je ta ploča pa gotovo u potpunosti promenila tok rock i pop muzike 60-ih, a onda i svega onoga što je uslijedilo kasnije. Pa reći o samom tom albumu, on je, to je onako prilično poznata stvar, snimljen veoma brzo, čak je najveći deo materijala na toj pesmi nastao tokom jednog dana, jednog maratonske sesije u studiju EMI-a u Londonu u februaru 63. godine. Tada su Lennon, McCartney, Harrison i Ringo Starr snimili skoro ceo album za manje od 13 sati. Naravno, producent je bio George Martin, a album kombinuje sve one onako muzičke utice koje su imali britanski muzičari tih ranih 60-ih godina, dakle američki rock and roll, rhythm and blues, blues sam onaj osnovni, pop melodije koje će kasnije postati zaštitni znak Beatlesa i bilo je dosta obrada američkih izvođača. Pre samog snimanja tog albuma Beatlesi su se, znate, već brusili tako što su svirali bukvalno u ono erotskim klubovima u Hamburgu ili u Liverpoolu. Svirali su onako po više dana u nedelji, više sata dnevno i onda su zaseli u studio i na albumu su se snašli hitovi kao što su, ne znam, I Saw Her, Standing There, Please Please Me, Love Me Do, Twist and Shout. Dakle, gotovo svaka pesma je ne samo hit Beatlesa, već prosto kada pomislimo na početke popularne kulture rock and rolla, verovatno pomislimo na Elvisa Presleya u Americi ili na, ne znam, afroameričke izvođače, ali kada je reč o britanskoj muzičkoj sceni, zaista pomislimo na Beatlese. Dakle, Please Please Me album na današnji dan bio je na prvom mestu britanskih lista. Ono što je interesantno, tu se zadržao čak 30 nedelja, a znate koga je smenio? Sledeći album Beatlesa, With the Beatles. Tako da su počeli i nastavili dominaciju u popularnoj kulturi. Da se ja manem priče i da mi poslušamo jedan od singlova sa tog kultnog istorijskog albuma, istorijske ploče. Ovo su Beatlesi i Love Me Do.

0: 12 časova i 31 minut slušate uživo program Unutrašnja emigracija na internet radiju www.daškojmlađa.com. Obećao sam vam da ću najaviti neke koncerte, underground koncerte, i to ću učiniti nešto kasnije u programu, ali pre toga da vam najavim jednu tribinu koja je zakazana za danas. Ta tribina je zakazana za 18 časova u Omladinskom centru CK13 pod nazivom Ne čekajmo izbore, šta možemo da uradimo odmah. Naime, Zbor građana mesne zajednice Sonja Marinković danas organizuje ovu tribinu u susret parlamentarnim izborima, kada god oni da budu. Ova tribina, kako kažu organizatori, otvara prostor za razgovor o tome kako građani mogu da se uključe već sada kroz informisanje, organizovanje i konkretne aktivnosti koje doprinose fair i transparentnom izbornom procesu. Ova tribina je namenjena svima koji su svesni značaja izbora, koji su već članovi zborova građana ili će to umeđu vremenu postati. Namenjena je također i upravnicima stambenih zajednica, kao i svim građanima koji žele da se aktivno uključe u građanski aktivizam. Fokus tribine bit će na značaju političkog opismenjavanja i edukacije građana o izbornim pravilima. Pričat će se o konkretnim koracima koje je moguće preduzeti, recimo pohađanju obuka za izborni proces, organizovanju kampanja od vrata do vrata i organizovanju kampanje Stop kupovini glasova. Biće tu i gosti iz inicijative Beograd ostaje, tako da će biti razgovori s njima. Pa eto, ovo, ja se pridružujem ovom pozivu Zboru građana mesne zajednice Sonja Marinković. Dakle, tribina je zakazana za danas u Omladinskom centru CK13 Vojvode Bojovića. Početak je u 18 časova.
1: Zagreb je dobar takav kakav je sad.
2: Meni je dobar.
1: Odličan.
2: Nije kako Beč i Budimpešta, ali za mene najlepši na svetu. Serbu dragi,
3: Zagreb moj. Unutrašnja emigracija.

Malo retro rock'n'rolla i rockabilija, bio je ovo sastav The James Hunter Six, Baby Hold On, izvođač koji je trenutno aktuelan, ali je muzički okrenut ka 50. i 60. godinama 20. veka, izdaje naravno za Depton Records. Pre toga slušali smo hit Brian Setzer i kultna kompozicija Summertime Blues. Samo da vas pozovem da se pridružite Patreon zajednici ove emisije, podržite ukoliko možete finansijski ili prosto samo tako što ćete registrovati svoj mail patreon.com/unutrašnja emigracija. Evo dve najave, dva underground jako lepa koncerta pred nama. Prvo ovako, imate u nedelju, ovu nedelju sada, jedan lep matine koncert, dakle popodnevni koncert na obali Dunava koji organizuje naš drugar Cef. Obavezno da dođete, biće jako lepo. Evo šta kaže Cef negde u najavi, kaže povod za organizaciju ovog koncerta u prostoru koji se zove Macura na vodi. Znaju Novosađani za to, s jedne strane kultno, s druge strane underground mesto, odnosno kafanu. Povod je da se ljudi druže i da se skupi radna lova za Cefov dragi festival Ljubav i bes, koji će se inače održati 18. i 19. novembra u prostoru K9, to je na Klisi. Dakle, Cef već godinama organizuje ovaj festival i ono što nam je posebno drago je što taj festival putuje zapravo po prostorima, različitim gradovima bivše Jugoslavije, bio je nedavno u Beogradu, bio je u Hrvatskoj, bude u Novom Sadu, a počeo je negde svoje putešestvije naravno iz Cefovog Banata, odnosno iz Zrenjanina, i sada je ovo neka vrsta benefita. Dakle, u nedelju se skupljamo na obali Dunava, prostor se zove kod Macure i nastupaju dva na oko različita benda, ali oba odlična. Sviraće sastav, novosadski sastav Zubi, to vam je kombinacija elektronske muzike, hip-hopa i punka. Vi već ste svi čuli njihov izvanredan hit Niko ne mora biti pandur, dakle uživo su odlično, dakle živi bubanj i momak koji je MC, odnosno koji repuje, stvarno odličan bend, jako vam ga preporučujem. A pored sastava Zubi, u nedelju u Novom Sadu nastupit će i sastav Sveta Pseta, oni dolaze iz Beograda. Kaže Cef u najavi, evo, da su se proširili sa 2 na 3 člana i da prvi put u ovoj postavi nastupaju tik uz levu obalu Dunava. Dakle, lokacija je kod Macure, ko ne zna nek se raspita od Novosađana i Novosađanki, na obali Dunava u nedelju. Sa muzikom sve kreće u 16 časova, a prvi bend se penje na binu od 17 časova, dakle sve će biti gotovo, pretpostavljam, dok padne mrak. I ovo ako u najavi da naglasim, što je i Cef naglasio, ovo se podrazumeva, ali hajde da ponovimo: fašizam, homofobija, seksizam, SNS i slične baljezgarije ne trpimo. To se navodi u najavi koncerta u nedelju. I sad još jedna najava koja je meni tek stigla i moram da priznam da ne znam o čemu se radi, ali ću brzo da saznam i sutra ću vam već u Gotik izdanju emisije Unutrašnja emigracija puštati ovaj bend, a to je da u ponedeljak u Novom Sadu u Crvenoj kući se organizuje jedan post-punk gotik rock koncert. Nastupit će sastav Rose Garden Funeral Party. Kaže, post-punk gothic rock band iz Dallasa, koji u sklopu evropske turneje prvi put dolazi u našu zemlju, a njihova muzika je utemeljena na punku, spaja tradicionalne gothic tonove sa modernim pop senzibilitetom. Dakle, oni stižu u Novi Sad u ponedeljak iz Dallasa, a sa njima nastupit će i novosadski indie rock trio Cruise Road. Dakle, to vam je u ponedeljak u Omladinskom centru CK13, karta je sasvim prihvatljivih 800 dinara, tako da eto, to će zaokružiti dvodnevnu jako lepu zabavu u Novom Sadu. Jedan koncert u nedelju, a drugi koncert u ponedeljak.

Himna Novog Sada, jedna od La Strada i kompozicija Okean, a pre nego što vam predstavim jedan novi single, samo da vam kažem da prema poslednjim evo nekim podacima meteorološkim ne bi trebalo da bude kiša ovde kod nas u Novom Sadu, gledam i radarsku sliku. Ako i bude, bit će neki jako kratak i prolazan pljusak oko 3 sata popodne, što bi rekla slušateljka, ovo je vrlo naučno i stručno, kiša će pasti u vreme kada idemo sa posla. To je naučno potvrđeno i utvrđeno. Dakle, danas ne bi trebalo da bude, ali u noći između ponedeljka i utorka i sutra veća verovatnoća da će biti kiše. Očekujte kišu bez obzira u kom delu zemlje ste, da li ovdje kod nas na severu, u Beogradu, na zapadu, istoku ili jugu Srbije. Sutra nestabilno vrijeme sa pljuskovima i temperaturom do 21. U sredu malo svežije, ali ne bi trebalo da bude kiše. Temperatura od 7 do 16 stepeni. A sada je vrijeme za novitet. Nova pesma za sastav The Afghan Whigs. Pesma se zove Duvotin. Njihov novi single, drugi single ove godine. Prethodni smo slušali, čini mi se, pre 7 dana. Zove se House of Eye. Ukoliko niste upućeni, The Afghan Whigs su u principu alternativni band koji je onako jedan čudan spoj. S jedne strane jesu deo neke grunge ekipe, a sa druge strane zvuk im nije bio toliko mračan. Volali su oni da okrenu malo muziku i ka soulu i ka nekim Amerikana muzičkim žanrovima, ali jesu povezani jer su već ranih 90-ih godina objavljivali muziku za čuvenu Seattle izdavačku kuću Sub Pop Records. Afghan Whigs su potpisali za Sub Pop Records možda i pre, svakako pre Nirvane, a čini mi se i pre Soundgardena i u isto vrijeme kad i Mudhoney. Dakle, kad se dešavala ta revolucija alternativnih rock bendova koje ćemo kasnije nazvati grunge, krenuo je uspeh ovog benda koji nikada nije bio komercijalan, naravno kao Soundgarden ili Nirvana, ali su ostali onako jedan nezavisan i vrlo, vrlo interesantan i kreativan band koji će u avgustu objaviti novi album. Proslavit će 40 godina postojanja ovog alternativnog benda i, kao što rekoh, već su izbacili dva nova singla. Drugi od ta dva slušamo upravo sada. The Afghan Whigs i Duvotin.

Posle novog singla za The Afghan Whigs slušali smo veliki hit grupe Stone Roses, I Wanna Be Adored, i tako će biti do kraja današnjeg izdanja emisije Unutrašnja emigracija do 14 časova, kombinacija velikih hitova i nekih noviteta. Ono što hoću da vam najavim, odnosno da vas podsjetim, jeste da u Novom Sadu počinje Novosadska nedelja ponosa u susret Međunarodnom danu borbe protiv homofobije, bifobije i transfobije. Inače, dan koji se obeležava 17. maja, udruženje Grupa Izađi od danas pa sve do nedelje organizuje Novosadsku nedelju ponosa. Zahtevi ovogodišnje nedelje ponosa odnose se naravno pre svega na pravnu regulaciju statusa LGBT plus osoba, unapređenje reakcije državnih organa na diskriminaciju i nasilje nad ovom populacijom, bolji zdravstveni sistem i edukaciju u obrazovanju. Program se sastoji od tribina, projekcija filmova, žurki i neformalnih okupljanja. Dakle, od danas pa sve do nedelje, Novosadska nedelja ponosa. Samo da vidim gde su lokacije gde će se ovo sve održavati. Novosadska nedelja ponosa će se sprovoditi na tri lokacije u društvenom centru Izađi. On se nalazi u Kosovskoj ulici broj 41. Zatim u prostoru, to vam je u Petrovaradinu, u Gradiću, u Beogradskoj 11. I takođe u omladinskom centru CK 13, znate već, Vojvode Bojevića broj 13. Prvog dana programa, to jest danas, biće organizovana izložba, projekcija filma i proslava, kako je navedeno, prvog i jedinog prostora u vlasništvu LGBT udruženja u Srbiji, a to je prostor grupe Izađi. Ponovit ću, on se nalazi u Kosovskoj 41. Ukoliko vas interesuje malo detaljnije šta će se sve održavati u okviru ove Novosadske nedelje ponosa, možda najbolje da odete na sajt ovog udruženja koje sve to organizuje. Kucate samo na internetu izađi.rs. Eto. Mi ćemo sada u nastavku slušati jedan novi i mladi britanski sastav Man Woman Chainsaw, sastav koji će tek ovoga leta objaviti svoj prvi album. Međutim, već su onako prilično popularni u posebno u Velikoj Britaniji, važe za koncertnu atrakciju. Sad sam pogledao njihovu turneju, vidim da sviraju sad malo i po evropskim festivalima ovoga leta, ali još uvek važe više za neki britanski fenomen nego što su eksplodirali kao band. Ali verujem da hoće, zato što im je pristup alternativnom rock'n'rollu potpuno drugačiji od njihovih savremenika. Čućete evo u ostalom i sami, kombinacija alternativnog roka, panka, elektronike, čak i violine u toj nekoj muzičkoj slici, šta god da zamislite, ovi momci i devojke koji su jako mladi ne beže od toga. Sastav Man, Woman, Chainsaw i Nose Dive.

Dragi gledalci, izgleda da smo izgubili ovu utakmicu, još jednu. Još uvek došli do nekih tonskih problema. Ja ću vam kasnije javiti ko je dao golove i zašto su vam dali golove. Ja ću pokušati da dobijem jednu seriju feljtonskih emisija pa da vam ovu utakmicu do kraja lepo ispričam. Igraju ko uve bez glave, ljude.

The Gaslight Anthem, fantastičan sastav iz New Jersey-a, American Slang sa isto imenog albuma. Pre toga slušali smo Ramonse, I Believe in Miracles, a pre desetak minuta jedan novitet, mladi band koji obećava, ali ih ne tumači srećom ovaj beček. Man, Woman, Chainsaw, Nose Dive, pesma iz 2026. Godine. A sada ćemo preći na treću priču danas koja se tiče 60-ih. Dakle, imali smo do sada dve priče. Jedna je album grupe Beatles, Please Please Me. Druga je priča o novom albumu, odnosno novim singlovima Rolling Stonesa. A sada ćemo

you, but I love. Ako niste, stvarno vam preporučujem da malo istražite, verujem da ste slušali Animalse i tako dalje, ali istražite malo rad ovog sastava War, to je ova pesma koju smo sada slušali, Tobacco Road, stvarno je super, ono, taj vokal Erika Burdena i njegovi neki uticaji, a s druge strane ovi majstori praše, ono, funky soul na najbolji mogući način. Izvanredan band. Posebno su interesantne te njihove jam verzije gde ono upadnu u neko soliranje, pa to traje 6 do 10 minuta, ali nije dosadno kao što zna da bude dosadno u džezu, već bude onako baš groove. Naravno, ne možemo sad to slušati uživo, ali je to bilo 60-ih i 70-ih godina 20. veka, ali ima tih snimaka po YouTube-u, pa preslušajte. Evo, ja se malo smejem jednom naslovu, a taj naslov glasi ovako: Srbija ima verovatno najmanju inspekciju na svetu, ali zato ima najduži naziv. Evo čemu se radi. Možda ste pomislili da je inspekcija za informacionu bezbednost, koja broji dva inspektora, najmanja u našoj zemlji. Međutim, imamo mi još manju inspekciju. Ona broji samo jednog čoveka, ili preciznije treba reći, ona broji pola čoveka, jer je ta osoba koja radi u toj inspekciji zadužena i na drugim poslovima. Iako nema tačnih podataka, ova inspekcija se verovatno kandiduje za najmanju u svetu, ali je reč o organu koji je prepoznatljiv pre svega po dugačkom nazivu. I pazite sad kako glasi taj najduži naziv inspekcije u Srbiji. To je ovako: Inspekcija za nadzor nad pravnim subjektima koji se bave izdavanjem i stavljanjem u prometom kartografskih publikacija i publikacija sa kartografskim sadržajem. Evo, to je naziv te inspekcije. Kaže, za ovaj posao je zadužen Republički geodetski zavod, koji je po zakonu nadležan za nadzor u pomenutoj oblasti i u čijem sastavu radi ova inspekcija, koja je inače deo odeljenja za kartografiju. Evo, još jednom ću pročitati, pokušat ću u jednom dahu. Inspekcija za nadzor nad pravnim subjektima koji se bave izdavanjem i stavljanjem u prometom kartografskih publikacija i publikacija sa kartografskim sadržajem. Znači, potpuno genijalno.

0: Eto, tako je Golub Dinko dobio pesmu, ne znam da li je Dinko neki, neki pismonoša Golub ili ovaj naš gradski Golub, takozvani leteći pacov, ali u svakom slučaju, pa čim je neki beli Golub, verovatno je neki pismonoša, dobio je pesmu zahvaljujući grupi Let 3. Neću da širim paniku, samo ću da vam prenesem zvanično saopštenje Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Kaže da se danas popodne, odnosno sutra, očekuju pljuskovi sa grmljavinom, moguće je pojava grada i olujni udari vetra. Kažu danas popodne, uglavnom na severu Vojvodine, što će reći ovdje kod nas u Vojvodini, i sutra manje više u svim predelima u Srbiji bit će nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, koji će ponegde biti praćeni kratkotrajnom pojavom sugradice i grada. U utorak će biti i vetrovito sa jakim na udare i olujnim severozapadnim vetrom. To je dakle zvanično upozorenje Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Kao što rekoh, ne bih da vas plašim, ali moje je bilo da prenesem zvanično saopštenje profesora doktora Jugoslava. Ono što za sada mogu da vam kažem na osnovu ove neke radarske meteorološke slike, pljuskova ima trenutno u susednoj Hrvatskoj, tu negde okolini Slavonskog Broda, kiša, odnosno pljuskovi su i u negde, recimo, regionu Požege, tu negde okolini Papuka i tako dalje. I sad ako ti oblaci dođu ovde kod nas, odnosno ako se nastave kretati ka istoku, mogu zaista izazvati lokalne pljuskove, ali sasvim je moguće i da promaše ovo vaše mesto, jer će ti pljuskovi biti baš onako lokalnog karaktera. Trenutno, inače, u Novom Sadu izmereno 24 stepena. Mi u nastavku slušamo, između ostalog, i Laboratoriju zvuka.
1: Evo krompir bez prada pesticida. Keleraba nema miris fungicida.
2: Jel ti si naučio sve to? Toliko da deklamuješ?
1: Od jednog naprednog povrtara tu i solitera Salimana.

Chuck Berry i You Never Can Tell, pre toga Laboratorija zvuka i Zaboravljena draga. Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Unutrašnja emigracija, izdanje emisije za 11. maj 2026. godine. Hvala puno što ste bili sa mnom. Naravno, ponovo se družimo sutra od 11 časova. Ja vam želim prijetan dan.

since I cut Billy down. He was your lover, and I cut Billy down.

ide dug i stenje, svaki se rodi, svaki pogine. Mrak mi se uz krevet penje, ja mu grumen otkinem.

You can strike up the march. There is no drone.

Allez, on se casse.